د بی بی سی خبرونې روانې دي او را روانه خبرونه مو خبر او نظر ده چې پکې تاسو اوریدونکي پر هغو موضوعاتو خبرې کوي چې تاسو یې غواړئ.

ورځې پر موضوعاتو راته تبصره کوئ، نو مهم ټکی دا دی چې په افغانستان کې انټرنیټي سوداګري غوړېدلې او ورسره ګڼو خلکو کاري او سوداګریز فرصتونه موندلي. تاسو راته د آنلاین سوداګرۍ په اړه خپل نظر ویلی شئ، پر ستونزو یې راته غږېدلی شئ، او ستاسو له نظره څه کیدای شي چې له دې لارې افغانستان ته ډېرې پیسې او کاروباري فرصتونه راشي. په نورو خبرونو کې مو لرل چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت یوه ډله ډیپلوماټان چې مشري یې د هغه هیواد د آسیا څانګې مشر کوي کابل ته تللي او د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت له استازو سره یې کتلي. د پاکستان په بلوچستان کې پر امنیتي ځواکونو یوه برید کې درې امنیتي کسان وژل شوي. د ایران د پخواني مذهبي مشر د جنازې مراسم روان دي او د نړۍ

0: راته پریښودلی شئ.
1: له نیکمرغه ځینې اوریدونکي راسره وصل شوي دي. په زابل کې سید هاشم خوشنصیب دی. خوشنصیب صاحب، ستړی مشي، ښه راغلی خپرونې ته. اول له تاسې اورو.
2: سلامونه عبدالالحان صاحب، تاسو ته صاحب عصمت بهیر ته او سپین تڼۍ ته او ټولو قدرمنو اوریدونکو او ټولو قدرمنو همکارانو ته سلامونه او نیکې احترامات کوو.
1: مننه ټولو په استازیتوب در ته زه. علیکم سلام، مهرباني وکړئ چې په کومه موضوع غواړئ خبرې وکړئ نن.
2: مننه کوم عبدالالحان صاحب، خوشحاله خو په دې یم چې له ډېره وخته وروسته مې له تاسو سره بیا هم په بي بي سي راډیو کې خبر او نظر خپرونه کې اړیکه وسو. سوی دولت تاسو سره هم کلام یم او تاسو سره هم په ژوندۍ باندې خبرې کېږي. نو لومړی به دا شپږ د دې پر څلاتو نیمګړتیاوې چې پر دوه باندې به ولن نظر درکوم. مې ته به
1: حتما
2: عبدالالحان صاحب، نو دا شپږ د دې کې د رقم لوبغالي چې لوبيږي ټول شخم لوبغالي دي. د استعدادو څخه ښه لوبغالي دي او خو یو لوبغالي چې نو منشاه را دی هغه لوبغالي ما په ډېر لوب کې نیواکه نور باندې کوم. په ډېر لوب کې پات راځي او کله پر صفر او سوي کله پر لاس مون او سوي. نو که چیرې دی د څه وخت لپاره چې د استراحت وکي او نور لوبغال ته پر ځای باندې تصور کول شي چې تر څو د بیرته پوم تراسي او بیرته دا راځي کرکټ وکي لکه څنګه چې بخواسته کرکټ کوي. نو منشاه هغه وخت ته په زابر کې وو عبدالله هم ته په ولې دی. نو منشاه هغه دغه څنګه شاتونه ولې تبيخي ما د ډیرو د ډیرو من لروین کې لوبغال ما دغه نه دی د څه شاتونه وو. یو نو منشاه هغه د څه شاتونه ول که چیرې وو چې څه پر د استراحت ورکوي او د چین
1: خو ګوره خوشنصیب صاحب دا خو استاذ خپل نظر دی حتما هغه دی خبر شو. خو ګوره ځینې وخت دغه لوبغاړي لکه تا چې خپل هم وویل ځینې وخت فارم نه وځي خو بیرته فارم ته راځي او ډېره ښه لوبه کوي. دا یو موضوع. بل دا وي چې هغه څوک چې غوراوی کوي او دا سلیکشن کمیټي دوی به شاید دا مناسبه بللی وي چې په دغه لیګ کې ولوبوي ځکه دا یو ښه فرصت دی دوی لپاره. نظر دې ډېر په ځای و. اوس راته وایه چې خپل نظر دی البته اوس دې په دې اړه هم لږ راته وغږېږه چې په ټوله کې د کرکټ لیګ څنګه روان دی، خلک یې څنګه ګوري، له کومې لارې یې تاسو تعقیبوئ؟ ځکه ما خپله خو زه خو دلته د یوټیوب له لارې مې وکات، زه خپله علاقمند یم. هلته یې خلک څنګه ګوري، ځوانان یې څنګه تعقیبوي په زابل کې؟
2: بلال حسن زبر خپل په لوب کې د کرکټ د لوبي ډیر زیات مینه والی ما او د کرکټ لوب ډیر شنه کی زکه په خپلم کرکټ کوم ما او د کرکټ د لوبي سره ډیر وخت زمينه ولا کلر ما. نو زه خپل تلویزیون له عامل سي محترم یار په نړۍ کې څنور لګونه یا غنه درا سبا د سوي رښتګې د لیک وخت په ډیر تکلیف سبا تي نو ټول وخت بس رښتګې د لیک تنه ما او رښتګې د لیک د تلویزیون له لارې ګورم په دې سره کیفیت رانه شریږي او په ډیر سره کوم چې باندې ډیر په ټول کیفیت باندې یعنی دونه په ټول کیفیت افغانستان کې لوبي کوي. خوشبختانه دیوال نو په خوست ولایت کې دا لوبي کوي له کابل څخه بهر دي. نو حقیقت ډېر ښایسته لوبي په ډېر ښه انداز سره مخ ته ځي او ډېر ښه لوبغاړي له استعداد څخه ډک لوبغاړي کې
1: دا اردنن
2: راشد خان پرون یو تر څو نن راشد خان د لوبډلې لوبه ول راشد خان په کوم لوبډلې کې نو دې څه لوب شي شه لوبي وسول ډېر ښه خوند نن کوي ما خو نن ډېر خوند زه واخلم.
1: او د نندارچانو ګډون هم ډېر جالب و. ډېر مننه خوشنصیب سه په چې خبرونه تراغله او نظر دې شریک نور اوریدونکو ته هم ورکو وخت ورکو. ستا ډېر مننه. په روزګان کې محمد الله دی. محمد الله له روزګان څخه راغلی خبرونه ته.
3: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بالا جرا ول څنګه بخیر د ټول نړۍ مسلمانانو سلامونه وای
1: از د ټول په استاذ تو درته علیکم سلام مهرباني وکړئ چې کوم موضوع غواړی خبر.
3: وعلیکم السلام. زما موضوع خدا د الهام سمای تور د مخکم د نظر ورکی چې مبارک چې د عشر پر خبر باندې د علما او د عشر ټولی نسخه د ټولی نسخه ور پرې دي دا چې د علما او ټول کې چې هغه رسمی وظیفه لري په دغه ملایمانو کې داس ملایمان څخه چې هغه رسمي وظیفه لري د وطن عشرم کوي او د کلی امام هم یې د هغه ملایمانو ستنه کولی چې هغه رسمي وظیفه لري او د دې تنظیم معنا یا فوروار پکنداري منه باندې دا کړي کاچی او هغه برت امارات

0: وزینه ټولي دا قدرې تشخیص ته پکې وکی چې هغه رسمي وظیفې لري دا اوسه دې ټول چانه لري هغه املا امامان خواران د بچانو ډوډۍ نه پیدا کوي ما ته معلومات څه الهام صاحب دا دی خبره تم نظر می دادی چې هغه زما ورونه مجاهدین کملا امامان که هغه څوک چې کار والی کار پرل کیږي غوته دې په دولت کې وظیفه ورکول چې په هر صورت کې ورکول کیږي دا وظیفه دې ټول عمر تقایفانه په نیت اورلې دا زما یو نظر دی شیخ صاحب مبارک پرې دې دا زما دوه نظرونه ورورسېږي درې نظر می دادی دا چې د ایران بادشاہ ته زخله د شهادت لبی کوم خدای دې درته دنیا
1: خوانی وسبې مشرت
0: پر خپل خاور او پر خپل اسلام باندې خپل ژوند ورکې دلاته دا چې مشر دا چې امیر قربان سن چې د خپل دولت او خپل خاور خپل مل تر دوم رمین لري نو ټول د نړۍ مسلمانانو سلامونه وایم والسلام
1: مننه چې مننه محمد الله په اورزګان کې چې خبرونه ترغ له خپل نظر نه شریک کړل نصیب الله ځکه کابل کې دی فرلی ځکه ستړی ماشه خره له خبرونه ته مننه مهرباني وکړئ چې ستاسو نظر هم واورو
2: ډیر مننه دا کرکټ پر بابا زم یو پر وکم دا کرکټ ته خبر د مشغله ډیر زیات مینوالي نو خدای تعالی هجو کې چې په افغانستان کې د نړیوال لوبي موسی او د ازمر ملګری مثلا محمد اشرف صاحب هم دا خبر د وخت زمر د لوبي کټلې نو خبر کده توه مې چې دا کوم نو ملګریم کې خو ډیر مینوالي خبر کده توه مې چې کړی یو دی چې دا موږ افغانان لې ارمان لرو ته ما یو کسم سره ونه دا ستان ګور سره ټلیفون کوي لکه ترين صاحب سره ما اشرف صاحب دی وایي چې خدای به خپل راوي او کړو دا زمر د ما خبره کوي چې نړیوالې لوبې افغانستان کې وسی مثلا لکه څنګه چې افغانستان دی یا داسې هندوستان ته دی یا تاجکستان ته دی یا استرالیا ته دی او چې دغه لوبې داخله افغانستان کې وسی دا زموږ ډېر خطرمن
1: او فکر کوي چې کوم ګټې راوړلی شي کوم اقتصادي مالی ګټې راوړلی شي څه ګټه لري که دا کرکټ دغه لوبې افغانستان کې وشي څه فکر کوي
2: ونه نه نه صاحب ګټ خو دې نه مثلا که اشتو دم تور دې مثلا نه خبر نه نه دره چان زیات تر دې کتاب مې کوی مثلا ځوانان مې پر کار ته خبر باندې ګټه نه پکاري مثلا دا نور څه کاران پکاري چې څه کارانون کار کې کیږي خو دا په پاکستان ته هم خلک تر روانه ده ته خلک تر دې راډیو سل سل ټکو پکې چې څنګه څنګه سل ټکو پکې داتونه پی سي دي دا دې روانانو کار کیږي دا موضوع مې دا هم څه شریکو لري هم تمام چې دا پاکستاني دا وایي چې مثلا دې اوس په کابل کې دین دی کې پیدا کیږي او خري د څه شي ډېر ځات ګران دي په ټول روغتیا وزارت په اندازه یو درخواست کوي چې دا یو د سواکو چې خبرې دا دواو خو چې راغلي دا خو هغه ځاله نه راغلي دا خو نور نه دی راوایو چې وکنه وسیه به ټویټ کریم کوتي چې دی مثلا یا نه به ټویټ یا نه افغاني دي یو مثلا کو اسم شربت مخ په تجربه د 200 غونه ولا وسیه به تل شربت په یو نیم سل غونه دي دا کم پینادو ګولې را خدا کم پر استامو ګولې په خدا کم مثلا نور ګولې مې توچ ګولې مزه هوا چې دی لږ
1: خدالته ګوره معلوم کې دلته دوه موضوعګانې دي. یو دا دی چې په نرخونه په ټوله په نړیواله کچه لوړ تللي دي. دویم دا دی چې خو هغه تا خپله هم ورته اشاره درلودله چې واردات یې بند شوي نه نظر پور شو هیله ده د مالیه وزارت او د عام روغتیا وزارت چارواکو اوریدلی وي نصیب الله ځکځای کابل کې و مننه نکمل په زابل کې دی بیرته زابل ته ورګرځو ښاغلی نکمل ته هم خبره ونه ته خراغ له ستړی بشي
3: مننه حساب سلام الله علیه کوم تاسو ته سلام کارم ته زه په کې او په ټول افغانستان کې د تعلیم په اړه باندې خبره وکړم
1: حتما مهرباني
3: دلته په زابل کې په ټول ولسوالۍ کې ابتدایي او متوسطه او لیسا مکتبونه ستاسو ښوونځي دي خو ستاسو دا جمهوریت کتابونه ورکړل شوي دي هغه کتابونه یو د بل په لاس سره کوي اوس د پنځه کلو کې دوی ته یو نوی کتاب هم نه دی ورکړل شوی هم نه راغلی دی نه توجه ورته شوې ده نو غواړم د عمارت ته زخه چې ودې تعلیم ته توجه وکړي او بل دا خبره کوم غوښتنه فکر امانه ځینې کوم چې د دې اولس په کې پر وخت باندې د مکتبو او د پوهنتونو دروازې خلاصې کړي هیله ځینې کوم
1: مهربان
3: بلکې د امنیتي د

0: په باندو کې د خلکو باغونه پکېږي د خلکو ټکان کېږي د خلکو سرایو ته لاسي بمونه ورغوځي هېڅ پوښتنه نشته غل نه ګیریږي مسلم نه ګیریږي کله کوم له عمارت څخه خسته دي پوښتنه وکړي او مجرم ګرځي او سزا ورکړي پر ټول ځای کې دا بیا باندې چې پیښه ده نو زه له عمارت څخه احترامانه یاله کوم چې اخر زده کړو ته توجه وکړي کچیر غواړي چې د پاکستان یا له نورو هېوادونو له استعمار څخه ځان خلاص کړي نو په ټول افغانستان کې دي و اخر زده کړو ته توجه وکړي او عملیات ورکړل شي نو
1: دا له خوشاله ولدا مې نظر ومه ډېر مننه نکمل له زابل شیخ پروانه تراغل او نظر مور سره شریک کله موږ نور اوریدونکو سره مننه له تاسو سره مخخه کو نور محمد کامران اورزګان کې د ستړي مشه کامران شیخ خراغل پروانه ته
2: مننه کوم الهام ته محترم سلامونه تاسو ستاسو کارکون کا اوریدونکو ته بجې خل چې شبه
1: مننه خله د تاسو به هم خوي مهرباني وکړئ تاسو نظر به وورو
2: مننه کوم خان صاحب محترم زړه د مذهبي مشر ديران پر دغه باندې بلن نظر کوم درکوم
1: مهرباني
2: مننه کوم بس باقي د فلدو څه په نسې کې چې خپل خاورې سر نظرانه کې دا جی سډیر مننه کوم چې زموږ اسلامي پلاوی ته دی بلنه ورکړل او هغه واره لاله ته بلنه ومنله زموږ په ټول اسلامي وادو دا شغل دی چې دی ټول په یو سپاس کې کوم د جنازې په مراسمو کې ګډون کړی دی خدای پاک دی ټول په یو سپاس کې اسلامي وادو نه ټول په یو سپاس کې خان صاحب محترم زکه چې بدی دلته وسته په دغه ځای کې په یو سپاس خدای پاک دی نورم په نور وختو کې سره په یو سپاس کې چې ټول د خپل ملکوته د دې ماته واکه او کدار کم لکه مشت وز د پاکستان سره مشت یا د نور ځای سره مشت زړه ټول اسلامي وادو دا ځاب چې ټول په یو انصاف کې دا غوډه دی پرنسپال کوي د لالات ټول اسلامي وادو نه دا جوړ سره لوړ کارواکي غوښتل کیږي له ورځي
1: مدنه چې دا غټه هيله د شریک کړه خو هغه د بیلابل پلاوی حتی افغانستان نه بیلابل رقم دوا یا درې ډول بیلابل پلاوی تللی دي نور نړۍ نه هم بیلابل پلاوی راغلي دي خو څنګه چې تاسو استاهیل او ارزو دی و خبره شوله استامننه چې نظر د شریک نور اوریدونکو سره شیر علي شاکری په کندهار کې د لکاغلی شاکری بو ور ستړي مشایخه راغلي خبرونه ده
3: الحمد لله مبارک خدای دې راو له سیا شه په خیره
1: مننه شکر دې سي خدای وکړي چې تاسو به هم خوي
3: او خیره سي نو زما دې اوري کلرونه دې
1: حتما مهرباني
3: او دې حتما مهرباني او دې اوس د انزور وخت اوس نه انزور چې دې سمې دا ول سوال مې ول سوالي کندهار ولایت نشو سوالي دا نو اوس دا انزور رسېدو دي شه نو باید په اوس کې دولت دغه ته یو پاملرنه وکړي چې بازار ته پیدا کړي او یو بازار ته پیدا کړي او پاکستان لري چې موږ د پاکستان سره لار لرو لار باندې ده باید یو څه بدلو لار کارو کې الهام صاحب چې د مسلمانانو یو څه لوړ یا متر یو څه اتیا متر څه وبره کاږي د زړه په خوږي وبوي مګر دې باید داسې لار ته پیدا کړي چې دا مسلمانان ته شی واسه دا خل خو زه پیژم چې دا اوس پرې دا تیر کال یې زره ته پاتې دي چې هغه یې زره مو فلم ځینې مجه کولی دي ځینې رنگ به یې لري نو داسې دي او بل دا چې تجاران ته دا یې زره کې الهام صاحب چې دې په صرافي کې او ضمانت چې موږ هغه داسې خلکو ته یې ور کړی چې پی سي او الله دا راځي شاید یو مشخص د دولت اجازه ولري دا سره دی ورته ټاکي چې لکه داخل کو ته تکلیف پرمه کې الهام
1: صاحب خبر لګ پته اړه راته وای چې په خو د کندهار انزر ډیر چیرته تلل
3: په خو دا الهام صاحب د روسیا ته تلل د هندستان کلن ارته د پاکستان د لارې ته د ګوبادر یو بل کوم لارې دا راځل
1: د واګل لاره چې هغه بیا بند شو او اوس کوم د روسي سره خو هغه د اړیکې شته دي د هند سره هم اړیکې کې ډیر توپیر نه دی راغلی البته د نورو کلونو پرتله خو روسي سره خو د اړیکې نور هم ښه شوی دی استاد او پلاوی هم راغلی فکر کوي چې دغه یو هیله ده او څه سوداګر یوس پختنه نه کوي چې دغه هیوادونو نه راغلی یا دغه هیوادونو ته وړي
3: موږ وايي الهام صاحب موږ وايي اوس یو سری وخت چې بدل لارو ته ولټي سوداګر ولاړ شي راشي دی بدل لارو ته ولټي خو هغه لار باندې سونو چې اوایي د علي زر ته پیدا کی ورته څنګه زر دي شپاش سوا افغانی، کنزه سوا افغانی من غواری، اگه ده با افغان مصرب جوری نه، ده کود جوری نه، ده اوبود جوری، خدا او بم پا پیسو را خیلی الهام تا، و باید وستری وقتی دی باید دستی لار ارتا پیدا کی چی وست جل پیدا کی، و بلی دستی جار ده انزه رو که مشخص دی باید ده دولت اجازه ولری پر صرفی که باید اکم اکم و یو سه پیسی ولری چی باید دولت اجازه هر که چی دی ده پر بلا ولار نسی خلقو که
1: تا خبلا کرلی؟
3: الهام صاحب موږ لرو، موږ دوستان لرو، زه خپله نه لرم دوستان لري.
1: نو دوی څنګه دغه د هلته د حکومت سوداګرۍ وزارت او ریاست او چارواکو ته نه دي ورغلي، او یا وزارت ته غوښتنې نه دي کړې چې دغه وزارت او ریاست حکومت دوی ته څه ویلي دي، او یا نور دوی د سوداګرو په اړه څه وایي چې پوښتنې نه کېږي؟
3: سوداګر داس دی الهام الهام فشي وس مثلا ته سوداګر راځي مې سولوسوالي خو ازیم زر انزر غواړم دا موږ خلک داس مې کی چې وس بس دې پښتنه کې دی دا انزر کی وای ز مثال ته ځتم شپه یا جر لسم ورځ ته ته پیسې در کوم یا نیمه ورځ در کوم نیمه بیا در کوم هغه نیمه وخت را ورسیږي هغه دې وای اوالانه د تلیت دې د بل څه په کور خرتي هغه دې په بل داس مسلسل د ډول لا فر لا فکیږي خاطه دونه د نوغه پیسې نه لري چې دا سړی هم تاسو خدای څخه لږ پیسې نه ده تیر کال پیسې درته وځه باندې دې مرګلني درول شوارته اکثر شیزه تجاری پر شوزه باندې چوته والا نه درغلی اوس پر یوزر جوړ کړی دا څنګه والا به چې نه درته دې نه شي په پور کې
1: د سوداګر او د کاروندګر پیسې خو باید تر مخ خلاص کی. مننه هله د چارواکو ستا غږ اوریدل، یو د پیسو دی ورکړې تنظیمول او ترتیبول دا هم مهم ټکی دی. بله شکر،
3: یو نظر په لندو کې شریک.
1: مهرباني مهرباني،
3: یو دا نظر الهام صاحب خدای دې کې ترانسپورت یا ساده کندار موږ دا خوشتنه ومني د دوی چې موږ لار د نشو سوالي لار چې دا پنځه افغانۍ کرایه ده نو کګریش ته ځکه بولډک ته ده د شافه سیټ کې درې درې نه پر کښېنې دا استادم ته موږ دې په لغه تور تخته کې څلور څلور نه پر یو د شافه سیټ کې کښېنې پنځه افغانۍ غواړي هغه چې د موږ لارې پنځه افغانۍ قابلیتونه نه لري
1: سړکې پوښتې
3: مسافر سړک څوک نه دی کچا دی مرګري دومره نه دی کچا چې د پنځه سو نه سره پرتل کې خو موږ وایو چې پنځه سو را سو اخله خو تر اصول را سره ولاړ درې درې نفر به وي دې څلور نفر نور وخېږي بهرحال ته الهام بعضې بعضې تګلیټ هم پشکې ولګي هغه ته سړي خوا ګرځي نو باید هغه کور ته یو څه ته پاملرنه وکړي چې درې درې نفر باید بالا د شاته سیټ کې کښېنه نه
1: مننه شکري صاحب هیله د دغه خبرې د هم چارواکو اورېدلې وي نه تنها د د کرایې موضوع د سګریټو موضوع د هم ډیره مهمه ده چې دا فرهنګ هغه خلک چې لکه تاسو یادونه وکړله هغوی باندې به بد لګي څوک به ناروغان وي دغه نزاکت هم خلک په پام کې ونیسي. بله مننه شکري صاحب ستاسو زابل نه به وفا واورو ستړي مشی تاسو هم خبرونه ته ښه راغلی.
4: وعلیکم السلام الحمد لله محترم السلام تاسو د سپر سپورت ټول قدمونه اوریدم که تاسو شپه دغه برخه مو په خیر.
1: مننه تاسو هم شپه په خیر، مهرباني وکړئ تاسو په کوم موضوع خبرې کوئ؟
4: مننه الحمد لله محترم دې موضوع نه دي وا خدای خوشبختانه دې زیات خوشاله دې د شړل د افغانستان کې شروع شوی ده او پرون مې رسنۍ څارلې خبر مې بلم چې نو ورځ دې د ازبکستان هیواد انشاء الله دې د افغانستان تر دې واغه خو ټولایت کې لنظم لیلو دالی سران دو بخیده دار سوخته در افغانستان لفاره در افغانستان در تاریخ که در لومیز لفاره داسی خبر او داسی نوریوال لبغاری او خوش ولیت او تاگی دیر پر ویال او دیر خوشحاله
1: پتیره هم بله او وقت بله موضوع دی هیره نیشی پتیره هم پا خوست که دی وڑو کاروبارونو لپاره دی هوتل دی بیزنیسونو لپاره دی نورو وڑو کاروباریانو لپاره دی اقتصاد لپاره ترانسپورت لپاره واقعا که خبر دی. مننه دویم موضوع تا دی ورزه چه هیره نیشی در نه.
4: مننه الحم صاحب محترم قربان شم بل موضوع می له خپل حکومت د افغانستان د اسلامي امارت څخه د غوښتنه ده بیا هم هغه خصوصا د صنعت او تجارت وزارت څخه زموږ د زابل ولایت ته جوړ سالي خوشبختانه ډیر شایسته نیوی لري هغه چې کله راوخو نو په مثلا باندې شتا غوښتي او بل سفرکاره ورته وایي او بل بادام دي دغه دانی هله د دنیا چې د زابل ولا شاجو صالح مصطفی خبير میلر دغه نړیوال تجارت د

0: او خوش وخت نه په افغانستان کې نه پیر ته انسو د نه پیر نه ول سو د ان شاء الله په وخت پر سند نه تاسو دا غږ موږ نه وی او څه په دلی دی بس دا زره هزار او نه سوي دی او دغه په فاملره نه وکي او د ریواق جاران دغه کورای او د ان شاء الله بس نو د وهم د په اقتصاد کې ودی مثبت
1: مخاوله
0: دغه څه د خلکو خاطر
1: الهام محترم په تیر هم له پاکستان سره د سوداګرۍ لدرې دوه راهیسې مونږ د سوداګر او رچې دوی د بازارونو د مندلو غوښتنه کوي. ډېر مننه له تاسو وړاندې یو بل اوریدونکو هم هم دا خبره کوله او هله ده د افغانستان سوداګرۍ او صنایع وزارت چارواکو استاذ دا خبره اوریدلې د غرض د زراعت او نور اړوند دولتي ادارو او د غرض د سوداګرۍ خونه ستاسو مننه وفا په زابل کې. بسم الله غازی د هلمند لسنګین ولسوالۍ زنګ وهلی دی. ستړي ما شیخ اغلی غازی.
2: سلام علیکم.
1: علیکم السلام. خیر اغلی خبرونه ته؟
2: خیر وشه. جوړه په خیر یې ولان فدی
1: مننه. هله د تا ونډیوالان د هم خوي مهرباني وکړه چې په کومه موضوع غواړي خبرې وکړي.
2: موضوع باندې پردام موضوع خبرې کوم نه د یارانو پاشا چې شهید سو دی دی الله پاک پښې د ټول شهیدانو سره د ټول مسلمانانو سره
1: دا پاچا نه و په خانه مذهبي مشري و. ښه مهرباني.
2: خیر خو مذهبي مشري و. بل د عراق د عراق پاچا صدام حسین هغه دې خدای وبخښي او بل د سلامونه معنا ټول زړو مجاهدینو ته وایم.
1: پس هیله ده تا سلامونه اوریدلی وی. ډیره مننه. بسم الله غازی چې خبرونه تراغلی. هیله ده هغه ته چې تا وختل سلام ورورسې سلامونه ورسېدلی وی. مننه. محب الله متوکل دی وبخې متوکل په کندهار کې دی. ستړي ما شیخ غلی متوکل خرغلی خبرونه ده. وعلیکم
3: السلام. تاسو مشه اسفخ تاسو اوریدونکو ټول ته سلامونه وای خدای دې وکړي تاسو مشه.
1: مننه. خره غلی خبرونه ته متوکل سه.
3: نو زما نظر دا غزې په باندې وو او دا غزې خبرونه دي. دا د مزاور شته تقریبا یو زره دونه شاوخوا ماشومان شهیدان شوي دي. دا د 2023 د اکتوبر څخه ډیر لا اوس او څو مثال ډیری زنانه شهیدان شوي دي. دا چې په نورو ملکو کې پر مسلمانان باندې داسې ظلم شروع دي او چې دا کوم د بشري حقوقو ناری وي پر دې ګرد باندې مردار زغ دي چې څه دا د غزې ماشومان دا هم بشر دي. غزې مسلمانان دا هم بشر دي. نو اول د دې لپاره باید رخ پورته کړي اقدام وکړي او نور د دنیا مشران چې دي یا بچیان چې دي دا باید راوښته څو در څو راته دي او د مسلمانانو بلاسي یو د بل مثال یو په بل نصر خبري جاري په خپل ځان پیغام من یختای بل څه کنه لا سرغ دی مسلمان اری به یواز به کوثار خوري مسلمانان باید ګرد یو مټی سي د دنیا اسرائیل ته یا کافران ته دې ته باید یو مټی سخت جواب ورد د غزا او اشغال که سبا مدینه اشغالی بل رد مکه اشغالی د دنیا یو ملکم نه فریدا یو ایران څه شکر ورو رټینګ ګور د دې گزارونه ورکنه نه د بچا د مذهبي مشرفتیا ده. دا مسلمانان باید د دنیا او د دې خوښاتو ورګې چیستي خپل دین ته توجه وکړي او مسحب ته توجه وکړي د کفار او خیانت ته باید متوجه شي.
1: مننه. خوسته خپل نظر او د بشري حقوقو د ادارو یادونه ته وکړه. دوی د بشري حقوقو د څار ادارو بلابل او ادارو د ملګرو ملتونو په ګډون دوی هم وار وار د ماشومان د وجل کېدو او هلته د ملکیانو د وجل کېدو په اړه اندېښنې خولې دي او تاسو به دا خبر اوریدلی وي چې حتی د ملګرو ملتونو نړیواله محکمه په دې اړه خپل پریکړې هم درلودې. خو تاسو خپل نظر رو نشر شو. تاسو مننه. متوکل له کندهار او برکت الله وصال په غزنی کې دی. ښاغلی وصال ستړي مشي. تاسو هم خبرونه ته راغلی.
4: خیر سي. ډېر مننه محترم الهام صاحب مستر دې سره چې ټول کارکون کوي. سلامونه او نیکې احترامات وړاندې کوم.
1: مننه وصال صاحب. په کومه موضوع باندې غواړی خبرې وکړي؟
4: ډېر مننه الهام صاحب محترم تاسو په ځان کې کوم ذات زبرات څنګه ته چې زمنګ ولسوالي ډېر مشکلات لري لخپل شراک خبر د هغوی د حق وکټنه وکړم.
1: ښه مهرباني.
4: نو زمنګ د غزنی ولایت تاجرستان ولسوالي زمنګ ولسوالي تقریبا د غزنی مرکز څخه 200 کیلومتر لري ده. یعنی تقریبا زمنګ ولسوالي خلک روان تي تر ولایت پورې په 2 ساعت کې رسیدي. نو لارې ویجاړې دي. د لارې وکټنه

0: ګني کومه چې باید دا چارواکي زمونږ د ولسوالۍ لارې ته ډیره پاملرنه وکړي. لکه د ولسوالۍ خلکو ټول ته مشکلات را ایجاد کړي دي. لومړی مشکلات چې دلته زمونږ په ولسوالۍ کې چې کله ده میرو وخراسي یعنی سیباندې کېږي هغه وخت بیا مشتریان ناراضي ځکه ځړنه ورته کوي کرایې ډېرې ناراضي دوم دلته د مکاتبو مشکل ده. د مکاتبو تعمیرات لري. درېمه خبر ده چې دلته رښتونونه نشته. نو کله چې مریضانې د پرویلات پر چرسيږي ډېر په تکلیف سره یې خپل لارې باندې ختم دي. نو زیات مشکلات لري. زموږ له سولې ډېر لري د تر غزنی ولایت ته
1: او د لارې ټوله خامده
0: نو تقریبا الهام سابو 200 کیلومتر لار ده ټول خامده بيخي زیات مشکل ده په 2 ساعت لار ده.
1: ډیر مننه برکت الله و صالح له د چش چارواک استاد خبري اوریدلې او دغه لار پخشی کاری پیل شي. محمد زمان هلمندی له هلمند ټلیفون کړی. هلمندای صاحب خیر اغلی خبرونه ته
2: السلام علیکم. الهام صاحب تاسو سم نه درې لې ټول کارکونکو او اوریدونکو سلامونه وایم.
1: وعلیکم السلام. مهرباني وکړئ چې وخت له لاسه ونیو زیرانه په کوم موضوعات غواړي خبرې وکړي.
2: ما د غرانی په خاطر په دغه باندې نظر در کومه. الهام صاحب غرانی چې دا اورور په ټول نړۍ کوم دا مشټوله منوچ په ټول نړۍ کې غرانی ده. موږ خپل د حکومت صدا غواړو چې د بازارانو باندې چې موږ خوراکي شی راوړي یا تیل راوړي یا بل یا بل دغه سره نه کېلې په دغه کې مالي کېلې کومه کو چې انشاء الله رحمان تعالی د غرانی چې د سره سره کیږي خو چې یو لتر تیر پاتې غواړي دا چې اوس پر بدر باندې نه کېلې خو څه د سوالات د بلګو سره وکړي دا شته تا غنو څنګه تا غنو تر دې شوار شه مسلمان مو په پرسیږي دا نو اوس کوم څه دې کوم څه ګټه چې لري هغه ورته یان چې لري خبره کوته نه
1: تل ته څومره قیمته شوی دي څومره فرق راغلی
2: ما دې څه ما ول اوس خو تیلا بیا ته غنو تر شي دې
1: نه څو تیر هفته ډېره مننه. دا خو ستاسو نظر دی خو دا به خپل عوامل نور هم لري. ستاسو مننه. هیله د چارواکو ستاسو خبرې اورېدلې وي. عباس مومند په جلال آباد کې بښنه غواړو چې وخت مو ورنه کړی شوی. ستاسو قدرمنو اوریدونکو ډېر مننه کوم چې تر دم ګړۍ مو راسره ملتیا وکړه. ما عبدالله الهام، ابراهیم امیری، عبیدالله حسام او داود اعظمي همدلته اجازه راکړئ. تر بیا مو په لوبه خون کې څښتن سپارم. آرام اوسئ.

0: خراغلاس درمان تموزه مریم هوتا کرکلای کوم په دې خبرونه کې د میندو د شیدو ډیری دو خیلاره
1: چې څومره ډیری شیدې ورکي ډیری تولیدیږي
0: د امیندوارۍ پر مهال اړینې وقایوي روغتیایي پاملرنې
2: دا پاملرنې کولی شي چې هغه ناروغۍ چې کېدای شي ستونزې رامنځته کړي هغه ژر وپیژني
0: او څراغ ډرامه له نوې کیسې سره
3: مامانه به چې کور جارو کوي خپله خونه پټوي وایي له ګرده مرضونه پیدا کیږي
4: ښه دې وویل زویا هغوی سبقونه ویلي په هر شي پوهیږي
0: تاسې درمان اورئ دا اونیزه راډیو خبرونه ده چې ستاسو او ستاسو د ماشومانو د روغتیا او ژوند خوالی لپاره مشورې او عملی مهارتونه وړاندې کوي د خبرونه لومړی برخه کې د هغو ښځو پر اندیښنو تمکیږو چې د شیدو له کموالي سره مخ دي د ماشوم له زیږون وروسته په لومړۍ ورځو کې ډیری میندې دا اندیښنه لري چې آیا د دوی شیدې به د ماشوم اړتیاوې پوره کړي او که نه ډاکټران وایي چې ډیری میندې کافي شیدې لري خو فکر کوي چې دغسې نه ده دوی د خپلو شیدو د زیاتولو لپاره له بېلابېلو لارو کار اخلي لکه د ځینو خوړو او څښاکونو استعمال یا نه استعمال او کله ناکله ځانګړې ګولۍ هم کاروي د کابل ولایت

0: ناکراره وی؟
1: چه خپش منو بیخین و شدی مینه یا ماشومیم جار شدی را نواری و اغا مریگیم نه او کلا چه سم خوراکو نکه منو بیاز ما شدی نه
0: ده ده غدوارو مند تجربه یه ویگر موضوع تا اشاره کوی ده شدو ده کموالی اندخنه ده چه ده مور شدی چنگ دیری دایسی او کومی آسان لاری یستا پا اره یه ده تغذیه متخصص دکتر همایون رودین سرغگی گو چه هم ده وسمو ستیدو ترا بللی دی دکتر صاحب استرای مسی
2: سلامونه تاست هم دیر زیادت مننه
0: کور مودن دکتر صاحب پا افغانستان که دیرای مند ده شدو لکمخ شکایت لری که تاسی راتوی چه پتوله که ده شدو ده کمی دو عام علت یواز خوارده دی که نور علتون هم در لودای سی؟
2: دیر خب پختنم وکړه د خوړو د کمبود تر څنګه نور لاملونه هم شته چې د میندو د شودو د کمبود لامل ګرځي چې په غټه کې په سلورو غټو لاملونو ویشل کیږي لومړی د مور د شودو مربوط لاملونه دي کچی ته یو مور زر زر شودی ورنکی ممکن شودی کمی شي دویم لامل اگر روانی ستونزی دی که چی تی مور پا زن اعتماد بنه لدی یعنی مور فکر رو که چولا ما خود دو دری ماشومان تا شودی نیدی ورکلی دا وست نوی چی پیدا شوی دیتا ممزو شودی و نلرم نکیگی یا و تا خواخی یا دا کور نور غری وی چی تو مو چکلا که تا شودی ممکن و نلری ام دا غا تلقین کیگی مور شدی بینی شی تولی دولی ازه که دا در روحی برخی مربوط دا دو هرمون
0: دی انگیزی.
2: بلکل انگیزی ختمیگی مور فکر که چی شودی میریشتی هم نشتا بیا شودی نپیدا کیگی بلا موضوع چی دا غا ناراحتی دا مور ممکن پریشانه وی خفه وی کورنی جنگونه وی تاوتریخواله وی اغی ترسنگ بعضی تنگ لباسونه دی چی میند داس لباس واغونه چی اغا دا شدو اغا کم قناتونه چی دی یا دا مور دا شدو دا روانه دو زینه چی دی اغی من فشار روی اغا هم ممکن شدی را کمی که ام دارنگ دو نور عوامل دی چی اغا دیر کم امکان لی خو کتابونو لیکری دی اغا داره کچی تا یو ماشوم شندو عملیات کری وی یا د ژبی عملیات کری وی د شند ژبی لاندنی برخه یا مور د سینو عملیات کری وی یا ځان بعضی درمل سیمانه کری وی ممکن دا هم د شدو د کمیدو لامل شي
0: نو آیا داسې اغیزمن او علمی کارونه هم ست چې لمین دو سره د شدو په زیاتیدو کې مرسته وکي
2: تر ټولو مهم دوه غټ کارونه دي لومړی مور باید زر زر خپل ماشوم ته شدی ورکي ذخیره نه ده چې ختمه شي چې څومره ډیری شودی ورکوي ډیری تولیدیږي دویم په غیږې کې ماشوم په سمه توګه واچي ځکه که چېرې ته یو ماشوم د مور د شیدو هغه برخه ونیسي چې توروالی لري دغلته د مور د شیدو ذخیرې دي چې دا ذخیره خالي کیږي الله پاک د انسان لپاره داسې خلقت ورکړی چې نورې شودې تولیدیږي چې هغه خارج شي نورې تولیدیږي ځینې ماشومان یا میندې ممکن خپلو ماشومانو ته تنه د تی سوکه په خوله کې کیږي هغې نه بیا شودې نه خارجیږي شودې جم پاتې کیږي یو دوه ساسکي ماشوم ته راشي بیا نورې نخوري ځینې ماشومان حتی د مور پسې نخله لګوي مور زخمي کوي ځکه چې صحیح طریقه یې د شودو وطن ده ټاکلې نو صحیح طریقه او زر زر شدی ورکول تر ټولو بهترین لاره ده خو د دې دواړو لپاره د مور اعتماد په نفس مهم دی چې مور باید اعتماد ولري چې زه کافي شدی تولیدولی شم
0: او آیا د شدو د زیاتولو په اړه باندې عام دودونه او باورونه هم سته او که نه چې میندې باید پرې باور ونه کړي یو څه چې ما اورېدلی دي میندو ته ځینې ځانګړي خواړه نه ورکوي چې ګویا د میندو لپاره ښه نه دي
2: بلکل بلا بل باورونه شته دی ځینې میندې خپله دا فکر کوي چې که زه لوبیا وخورم یا غوښه وخورم ممکن ماشوم مې ګیډې به درد شي
0: دا د میوو په اړه باندې په ځانګړې توګه ډېر ناسم باورونه ما اورېدلي ډاکټر صاحب لکه مثلا زردالو وایي د ماشوم په ګیډه درد کوي
2: زه خو همدا وایم چې لومړی چې کله یو مور زیږون وکړي او ماشوم دنیا ته راوړي په هغې دې ډېر محدودیتونه راوړي هره ورځ ورته شوروا پخي زړه یې تور شي ار شی چې د زیګون نه مخکې خوړلی شي او پاک او نرم وي وروسته یې خوړلی شي هغه که شفتالو وي هغه که زردالو وي هغه که لوبیا وي هغه که غوښه وي هغه که سابه وي او که بنګلۍ وي حتی ځینې میندې نارنج هم نه خوري نه نارنج خوړلی شي خټکی خوړلی شي تور بانجان خوړلی شي کدو خوړلی شي د خوړو لاره بېله ده او د شیدو تولید لاره بېله ده هیڅ رابطه نه لري
0: او کله نا کله میندې داسې فکر کوي چې شیدې یې کمې دي نو مخکې تر دې چې شیدې یې وچې سي کوم کارونه دوی کولی شي چې ترسره یې کړي
2: ډېری میندې بېلابېل ګمانونه او نښې نښانې وګوري بې فکر کوي چې شیدې مې کمې دي یو غټه نښه داره چې ماشوم وی ژاړي نو شیدې مې کمې دي نو ژړا ممکن دی نه وي چې ماشوم خوږ شوی وي لون شوی وي یا تاسې به کتلي وي ځینې

0: شومان دی هغه ار سو غی کی اخلی نی وی زگی دی ما شومان زر په درد دی یای لاس درد کای یای واړه ما شومان غی کی والی نا سم تو غ باندې پغی کی نیولی لاس خپو ګیره باندې فشار راځي هغه فشار لکبل ما شوم جاری من دی فکر کی کی نزما شو دی کمی دی یا زنی ما شومان دی زر زر د مور شیدی غواړي مور فکر کی ګنده سه مور شوی نه دی یا زنی ما شومان دی هغه دو ورځې بعد غایت مواد کی من دی فکر کی چې دا غنی شودی می کمی نه نه نه نه تر درې ورځې پورې چې یو زر غایت مواد ته ماشوم لړ شي دا نارمل حالت من دی تشویش نه کی دی کی منګه تر ټولو معتبر دو علامه یې لرو هغه دو علامه چې موجود وي من دی فکر کی چې شودی می رښتیا نم کمی دی
1: نو دغه نه کنه خانو ته پاکاتو سره چې تاسو ویلي ډاکټر صاحب چې کله ناکله مایند کافی شې دی لري خو دا څه فکر کوي چې دی شې دی ګواکې کم دی د کومونو خو پاکاتو سره دی پیدا سي چې ماشوم ته کافی شې دی رسیږي
0: اسانه د نه خې دی معتبر نه خې دی کتابونو هم د نه خې لیکل دي لومړی هر مېش ک یو ماشوم د نیم کیلو څخه زیات وزن اغستوي یا 1500 ګرامه بولو د دې څخه زیات وزن یغستې وي د ماشوم ته پوره شیدې رسیدلې دي دوی کچیتا په سلیری ساتو کې هغه مشوه وس راځم سلیری ساتون یا شپې ورسته که په شپه ورسته کې یو ماشوم د شپه غزلو نه زیات ادرار کړی وي مین دی پویږي کله او ته ټوټه بدلې یا د پمپر او ته بدلې هغه خپل پویږي چې وای موږ درې ځل نه چې زیات شي یو ځل او ته پمپر بدلو یعنی که دوه پمپر بدل کړو مین دی هر پمپر درې ځل ادرار نه لوسه بدل پویږي چې د شپه غزلو نه میته زیات کړی دي نو دغه ماشوم په کافي اندازه شو دی هغه سي مین دی تشویش نه کوي ځینې مین دی فکر کوي چې زما د ماشوم په یو میاشت کې بالغ شي نه یو میاشت کې ماشوم نه غټي آهسته آهسته غټیږي نیم کیلو وزن چې واغوسو دا ډېر یو مناسب وزن دی
1: په افغانستان کې د ټولو اقتصادي وضعیت یو ډول نه وي نو دا ویلی سي چې داسې ارزانه خواړه هم ستا چې کورنۍ وکولی سي له طریقې یې میندو ته داسې خواړه تیار کړي چې د غوښو دي ډېرې سي
0: زه غور ولایت ته لاړم هلته مې ډېر یو غریبه کورنۍ وکتله چې بهترین خواړه یې په کور کې پخ کړي وو نو زه د دې پر بنا ویم چې تل قیمتي خواړه ګټور نه وي ډېر ارزانه خواړه شته چې ډېر ګټور دي یو مثال به زه ویم موږ او تاسې وطنۍ وریجې یا شوله وریجې ورته ویو دا لرو 300 افغانۍ شاوخوا یو من کېږي چې ان بعضې کورنۍ دوه درې هفتو ته دا یو من کاروي په دې کې دي لږ میده زموږ جنوبي ولایتونو کې ورته شنه ماش هم وایي دا واچوي

0: څنګه ذهنیت مهم دی چې په ذهن کې منګه تل قیمتي خوړو ته ډیر ارزښت ورنکو. غریبان او روپۍ چې کمی دي فقط بیلابیل خواړه دي یو ځای کې بهترین خواړه جوړیږي.
1: او ډاکټر صاحب څه وخت د شیدو کمښت یوه طبي ستونزه بلل کیږي او مایندې باید ډاکټر ته مراجعه وکړي؟
0: د تغذیې کتابونو دوه نمونه راغوسي، یو ته معتبرې نښې وي بل ته ممکنه نښې وي. ممکنه نښې خو ما ویلې چې یا ماشوم ژاړي، یا هغه ته مواد کلک وي، یا ماشوم ناراحته وي، دا ممکن شدیس کمې نه وي. خو دوه نښې کوي دې وخت کې ماشوم باید ویسي کلینیک ته تر څو هلته ورته مشوره ورکړل شي. لومړی په میاشت کې چې نیم کیلو نه کم وزن واخیستو ماشوم، دویم د شپږ ځلو نه چې ادرار کم وکړل میندې دې دا ماشوم او خپله لاړ شي کلینیک ته، هلته دې بیا پوښتنې کوي. ډېری میندې تنها په لازمو مشورو او سپارښتنو باندې خپلې شودې بېرته زیاتوي، فقط طریقه ورته درسته کوي چې ته داسې شودې ورکه تکیه وخه دا ماشوم دې سم غېږې واچوه، نو دغه مشکل یې حلیږي. ممکن ډاکتران او قابلي او د تغذیې مشاورین وګوري نورو درملو ته اړتیا وي، لکه د اوسپنې فولیک اسید ګولې یا نور، ممکن دا مته ورکي او بېته مور کافی شودې پیدا کړي.
1: او تاسو خپلې تجربې راتویلې سي ډاکټر صاحب، چې تاسو تر مداخله او درملنې یا مثلا سپارښتنو وروسته د مور د شیدو مقدار کې تر اټکل پورته بدلون راغلی وي یا مثلا نوی راغلی د دې ستونزې نوی اورسوي؟
0: بالکل، یو چا تحفه هم دې کې راکړې ده، هغه هم داسې چې ما نه پېژندله. دا چای چې وشي چاینکې باندې یو پوخ اچوي، ډېر ښایسته په لاس جوړ کړی و راته. هغه داسې و چې لاړم او ټولو ډاکترانو قابلو راته وویل په روغتون کې چې دغې مور شیدې هېڅ نه زیاتېږي، موږ ورسره مشورې ورکړې، حل لاره نه ګورې، یاشه استاذ ته لږ کومک وکړه. چې لاړم مور سره هغه ټولې مشورې مې ورسره شروع کړې په ملي ژبه، په محلي ژبه، د مور په ژبه مې ورسره خبرې وکړې. ډېره خوشحاله وه. وایي په درې ماشومانو کې مې شودې نه وي، ما فکر کول چې زما به شودې تولید نه شي، اوس مې دومره ډېرې شودې ډاکټر صاحب چې یو ماشوم نه زیاتېږي.
1: ډېره مننه ډاکټر صاحب چې راغلی.
0: تاسو نه مننه.
1: د ډاکټر اباین لودین له خبرو څخه مو واورېدل چې ځینې وختونه میندې فکر کوي چې شیدې یې کمې دي، حال دا چې په ډیرو مواردو کې داسې نه وي. د هغه په وینا د دې د معلومولو تر ټولو اسانه لار دا ده چې وګورو ماشوم هر میاست لږ تر لږه نیم کیلو وزن اخلي کنه، او همدارنګه په یوه ورځ کې لږ تر لږه شپږ ځله تشې میتیازې کوي که څنګه. ډاکټر ټینګار وکړه چې د ماشوم د شیدو ورکولو سمه طریقه او د شیدو ورکولو د ځلونو زیاتوالی هغه دوه مهم عوامل دي چې د مور د شیدو په زیاتېدو کې اساسي رول لري. میندواری حساسه دوره ده چې ځنګړې پاملرنې او د مور او ماشوم د روغتیا او وقایې لپاره له ډاکټر سره پرله پسې کتنو او مشورو ته اړتیا لري. په دغو وقایوي تدبیرونو کې د ډاکټرانو په وینا یوه مهمه برخه واکسینونه دي چې میندواره ښځې یې باید هیر نه کړي. په دې اړه خواله کوو، خو په پیل کې چمتو سوی راپور په ګډه اورو.
2: هرې واده کړې جوړې ته د ژوندانه هغه پړاو چې میرمن میندواره شي د خوښیو یو نوی پړاو دی. خو دا دوره له خپلو غوښتنو، اندېښنو او روغتیایي وقایوي ضرورتونو سره هم ملګرې ده. په دې پړاو کې لږه بېغوري د مور او راتلونکي ماشوم ژوند ګواښلی او آن لا کلک خطر سره مخامخ کولی شي. په دې برخه کې یوه مهمه سپارښتنه د میندوارې ښځې پر لپسې مراقبت دی چې د بدن غړي یې بې عیبه کار وکړي. د یوې امریکایي روغتیایي موسسې په وینا میرمنې باید د میندوارۍ په لومړیو شپږو میاشتو کې په عادي ډول په میاشت کې یو ځل ډاکتر ته ورشي، او څومره چې میندواري پخیږي هومره ډاکتر ته د ورتګ موده لنډیږي. د امریکا د ناروغیو د کنټرول او مخنیوي مرکز سپارښتنه کوي چې د اوومې میاشتې له پیله د ډاکتر ته ورتګ په میاشت کې دوه ځله شي، او د نهمې میاشتې له پیله د تر زیږون پورې هره اونۍ ورځي. په افغانستان کې په معلومو دلایلو د میندو دا ډول مراقبت ګران او کله کله ناشونی دی، خو هغوی چې تر وسه وسه یې دغه ترتیب په پام کې نیولی او په خپل وخت ډاکتر ته ورغلي ګټې هم لیدلی دي. له فاریاب ولایت څخه مژده په همدغو میندو کې راځي.
3: دفتر ته مراجعه راته ډېره ګټوره وه، ځکه چې ما د مناسبې تغذیې، د میندوارۍ، د مودې، د پاملرنې او د مور او ماشوم د روغتیا د ساتنې په اړه لارښوونې او معلومات ترلاسه کول.
2: د میندوارۍ د مهال په روغتیایي کتنو کې د مور د پرله پسې معاینې او د ستونزې په صورت کې درملنې یا مشورې تر څنګ واکسینونه هم ورکول کیږي. په دې دوره کې څو واکسینونه ډېر ضروري دي. خطیبی کارکون که ترمیندوار

0: د مخه هم ماین دوته د ځنو واکسینونو سپارښتنه کوي چې باید لپامه و نه غورځول شي. د امریکا د ناروغیو د کنټرول مرکز په دوغو واکسینونو کې د تورې ټوخلې، د زیړي د بیلابیلو ډولونو او د وینې د میکروبي کېدو د مخنیوي واکسین یا روبیلا حتمی بولي. خو په افغانستان کې د دوغو مهمو وقایوي اقداماتو مخې ته بیلابیل خنډونه شته. یو یې د هغوی له ارزښت نه ناخبري یا ورسره د کورنیو مخالفت او بېغوري ده. له فرا ولایت نه شفیقه د میندوارۍ پر مهال له همدې حالت سره مخامخ شوې ده.
1: د امیدواری پر مهال په منظم ډول ډاکټر ته نتلم. از ما کورنۍ هم د ډاکټر باندې هیڅ باور نه درلوده او ښه فکر کوو چې ډاکتران یوازې د خلکو پیسې مصرفوي. له همدې امله مې د امیدواری ځینې واکسینونه مې نه اخیستله.
0: د شفیقې غوندې نکلونه لږ نه دي او آن ښاري مرکزونو کې هم دا سلنه لوړه ده. په کابل کې د یوې ډاکټرې سونیتا بهرام تجربه ښیي چې د هغې د دیرشو یا څلوېښتو ورځنیو مراجعینو له منځه نږدې ټولو یا اتیا سلنې ښځو تر میندوارۍ د مخه ضروري واکسینونه نه دي کړي. د هغې په باور د عامه پوهاوي د کمزورتیا تر څنګ د دې یو لوی لامل اقتصادي دی، ځکه چې له تیتانوس واکسین پرته نور یې وړیا نه ورکول کیږي.
2: ډیری تعداد د دوی هیڅ واکسینونه نه دی اخیستي د امیدواری پر مهال، او موږ چې کله مریضانو ته واکسین وایو چې ته تطبیق په امیدواری کې، هغوی زیاتره د همدغه تیتانوس واکسین ته خوښي ښیي او دوی واکسین ته په ډیر شوق باندې ورځي او د خپل واکسین اخلي، ځکه دا مفته ده مریض ته. نظر په دې باندې چې د ډیریو کورنیو اقتصادي وضعیت ښه نه ده، نو دوی نشي کولی چې دغه نور رقم واکسینونه چې د پیسو په بدل کې خرڅېږي دا واکسین په سمه توګه دوی واخلي.
0: د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې افغانستان کې د واکسینونو کمپاینونه یوازې تر ماشومانو محدود دي او د ښځو په ځانګړې توګه د میندوارو میندو په برخه کې پاملرنه نه ده شوې. خو دا هم باید هیره نه شي چې په ځینو ولایتونو کې د مور او ماشوم روغتیا کلینیکونه شته چې میندو ته وړیا خدمات رسوي. په دې کې د میندوارۍ د دورې د ستونزو حل، د تغذیې او زیږون ته د مور چمتووالی راځي.
3: راپور مو واورید دا چې میندوارې ښځې باید څنګه په منظم ډول د وقایوي روغتیایي کتنو لپاره ډاکټرې ته لاړې سي او د میندوارۍ په کومو پړاوونو کې اړین واکسینونه واخلي، په اړه یې د نسایي او ولادي برخې متخصصې ډاکټرې شینکۍ وردک سره غږیږو چې همدا اوس موږ سره ده. ډاکټر صاحب، ښه
4: راغلي.
3: ډېره مننه. که په پیل کې تاسې دا راته ووایئ چې د امیندوارۍ پر مهال د وقایوي روغتیایي پاملرنې هدف څه ده او ولې مهمه ده؟
4: دا پاملرنې کولی شي چې د مور په وجود کې هغه ناروغۍ چې کیدای شي ستونزې رامنځته کړي هغه ژر وپیژني، یا هم د بعضو مشکلاتو نه مخکې د مخکې نه مخنیوی وکړي، او بعضې مشکلات که پیښ شوي هغه ژر تشخیص کړي او درملنه یې آسانه شي. او موخه په ټولو کې دا ده چې موږ په امیندوارۍ په دوره کې یوه روغه مور ولرو چې هغه یو روغ ماشوم نړۍ ته راوړي او یو ښه زیږون ولري. هغه او عمومي هدف د پاملرنې څه دی؟ دا دی چې په ټوله کې موږ د مور او د ماشوم د مړینې کچه راټیټه کړو.
3: نو په دغه دوره کې باید یوه ښځه څو ځلې ډاکټر ته مراجعه وکړي او په دغو لیدنو کې څه ارزول کیږي؟
4: تر ټولو ښه خبره خو دا ده چې میاشت کې یو وار یوه میندواره ښځه د نسایي ولادي ډاکټر سره وویني او هغه خپله مشخصه ډاکټره ولري. خو بیا هم په ډیرو ځایو کې موږ تاسو امکانات نه لرو، اقتصادي مشکلات ډیر دي د خلکو، او دغسې امکانات هم کم دي چې ډاکټر ته دوی حتما ورسیږي. نو حداقل په ټوله دوره کې څلور وارې باید یوه ښځه حتما ډاکټر ته ولاړه شي. په دې کې کوم معاینات ترسره کیږي؟ تر ټولو نه مخکې اول تایید دی دی چې مور میندواره ده که نه ده. ورسته دغه چې دا معلومه شوله چې مور میندواره ده، د ماشوم صحت مهمه خبره ده چې د هغې دپاره تلویزیوني معاینات کیږي یا الټراساوند. ادې تر څنګ د وینې معاینات یوه اړینه خبره ده چې مور باید د وینې معاینات مکمل ترسره کړي چې په هغه کې د دې وینې ګروپ، د وینې کموالی، د دې په وینه کې نور مشکلات او میکروبونه دا ټول تشخیصیږي، او وروسته د هغې که ضرور وي هغه ته هغه اړونده تداوي ترسره کیږي.
3: تاسو د معایناتو په اړه باندې وویلې، د میندوارۍ پر مهال د کومو واکسینونو سپارښتنه تاسې کوئ او د هر یوه موخه یې څه ده؟
4: د میندوارۍ په دوره کې هغه واکسینونه چې ډیر اړین دي او باید وشي، یو د ګزاس یا د تیتانوس واکسین دی چې یوه مهمه خبره ده د مور او د ماشوم د صحت لپاره او د هغوی د ژوند ژغورنې لپاره. د دې تر څنګ د انفلونزا

0: واکسین هم یو مهم واکسین دی چې باید مندوارې په دوره کې وشي. خو یو خبره د ټول دوستان په یاد ولري، کای وي خځه د مندوارې نه مخکې 15 دورې د تانوس یا د چیچی واکسین اخیستی، نو هغه د مندوارې په دوره کې بیا ضرورت نه لري چې دا واکسین واخلي. ولکه هیڅ کله نه اخیستی، نو په دغه دوره کې دوه واکسین یا دوه دوزه د واکسین اخیستل د خځې لپاره حتمی خبره ده، چې هم د هغې ژوند ژغوري او هم د هغې ماشوم د ډېرې یوې خطرناکې ناروغۍ څخه ژغوري.
1: په عادي حالاتو کې ډاکټر صاحبان د میندوارو میندو لپاره وخت ټاکي چې په کومو تاریخونو په نورمال ډول دوی لیدنې او کتنې ولري. آیا داسې حالات هم شته چې میندې باید ژر تر ژره روغتیایي مرکز ته مراجعه وکړي او خپل ډاکټر ته ورسي؟
0: بېل شکه میندواري یو بې ثباته دوره ده، یعنی هیڅ شی داسې نه دی پکې چې بیخي منظم په خپل شکل باندې روان ووسي. کېدای شي بعضې داسې حالتونه رامخته شي چې یو هفته مخکې یوه میرمن ډاکټر ته تللې ده، اما یو هفته وروسته چې د هغه حالت سره مخ شي، سل په سله باید بیرته صحي مرکز ته ولاړ شي او د ډاکټر صاحبانو سره وویني چې هغه کوم حالتونه دي. مثلا شدید سردرد، یوه ډېره لوړه تبه، داسې زربدوالی او استفراق چې هیڅ نه کنټرولیږي، د کنټرول وړ نه وي او یا مور نشي کولی حتی اوبه وچکي، د نس د لاندې خوا دردونه، وینه بهیدنه او د اوبو یا د بعض افرازاتو راتلل د محبل نه، دا هر یو یوه د خطر نشانه ده. او که میرمن دوه ورځې مخکې هم کلینیک ته تللي، د دې نښو نښانو په لیدلو سره باید سل په سله دوام وار بیا ډاکټر ته مراجعه وکړي.
1: مننه چې وخت مو راکړې ډاکټر صاحب.
0: مننه تاسو نه هم.
1: اوریدونکو، ډاکټر شینکی وردګ وویل چې میندواره ښځې که په هر دلیل ډیرې نسی کولای، لږ تر لږه په نهو میاستو کې څلور ځلې باید ډاکټر ته د وقایوي روغتیایي کتنو او معایناتو لپاره مراجعه وکړي. هغې دا هم وویل چې میندې باید د میندوارۍ پر مهال د تیتانوس او موسمي زکام واکسینونه هیر نه کړي. اوس هم څراغ زموږ راډیو ډرامه د روښانه راتلونکي له ښکلو کیسو سره اورو چې نن ډرامه کې پر څه خبرې کیږي.
2: معلم صاحب جماله، ستا په لیدو مې د اصل داسې باغ باغ شو. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام زید خان، ستړی مشه؟
2: خوار بشه معلم صاحب، سبخې دا بوجګي خو دغه تکیدمه د کلي د موټرو له اډې تر دې ځایه ډېره لاره ده، ستړی کړم.
3: څه شی پکې راوړي دي؟
2: یاره معلم صاحب، خدای یو دی او ګوړې خوږې دي، د خپل وطن میوه ده چې له ګوړې سره خو یې وخوري بیا به دې د زړه داسې باغ باغ شي لکه د ګوړې شربت.
3: نو داسې ښکاري چې بادام به وي.
2: بس د بادامو سکلي وروڼه وبوله، مومپلي دي مومپلي. ډاکټران وایي چې مازغو ته ډېره فایده لري. زه وایم چې دوه درې پاو م پامید باندې خوړلي وی ګوندې لږ هوښیار شوی وی که بده مې ویله.
3: حمید به په صفا او اخلاصمنو خبرو هوښیاره و. ښه شو چې تم راغلی، حمید مې همدلته راغوښتی دی.
2: یاره معلم صاحب، خدای یو دی ګوړې خوږې دي، که به مې له چالاک بني ادم سره زړه ګډېږي خو ستا خاطر به وکړمه. نو ریښتیا پرونی څه ګولې شکرې وراولې درته؟ څه ریښتیا دروغې درته وبدل؟
3: خیر دی سعید خانه، هغه خبرې له ما سره امانت دي، ما ریښتیا ریښتیا ورته وویل. هغه دی را روان دی، ته په مینه پې غږ وکړه چې زړه یې لږ ډاډه شي.
2: اوهو، سترګې مې روښانه، حمید خان را روان دی. خدای یو دی او ګولې خوږې دي چې یو لاس یې په غاړه او بلې اویزان دی.
4: به اوس مسخرې را باندې کوې، هم د لاس را باندې مات کړه او هم د خندا په بولالې راته غږوې.
3: خیر دی میده وروره، یوه غلطي وه وشوه، تا ټوکې پې کولې. زید خان فکر کوو چې په رښتیا د دوکان تر څنګ ځمکه تې رانیسي.
4: ښه ورک یې که، هر څه چې وو هغه خو وشول. معلم صاحب، اوس دا راته وایه چې زید خان د مات لاس تاوان راکوي او که نه.
2: حمید خانه، دغه مې چاړه او دغه مې پړې، خدای یو دی ګوړې خوږې دي چې معلم صاحب ته مې دوی وړې واک ورکړې دي چې هره فیصله یې وکړه ما ته منظوره ده.
4: نو بیا خو داسې ښکاري چې نن په خیال را پاڅېدلی او خپله ملامتي دې منلې ده.
2: معلم صاحب، اوس ته ووایه چې ستا فیصله څه ده؟
3: زما فیصله دا ده چې نن وي یا سبا یا که بله ورځ، زه ته او زاهد خان به درې واړه په یو ریکشه کې کینو.
4: په ریکشا کې د څه لپاره؟
3: په ریکشا کې به د هډوکو ډاکټر ته ورشو، ستا لاس به وګوري. کوم زیان دې هډوکي ته رسېدلی و؟ د زاهد خان به یوه سترګه ژاړي او بله به یې خاندي، خو ستا تاوان به خامخا درکوي. وا دې اورېدل؟
5: هر څومره چې د انګړ جارو کې بیا مې هېڅ پاکېږي نه.
6: مورې جورو چې کوې په ټکي دې خوله پټه کړه.
5: ولې زویه دا خبره دې څنګه وکړه؟
6: مامونه به چې کور جورو کوي خپله خوله پټوي، وایي له ګرده مرضونه پیدا کېږي.
5: ښه دې وویل زویه، هغوی سبقونه ویلي، په هر شي پوهېږي. دادی زه به مې خوله پټه کړم. ته چېرته روان شې والکه؟
6: دننه په کوټه کې مې یو شی په کار و.
5: څه شی دې په کار و؟
6: خپل کتاب مې لټوه چې دا مې چېرته ایښی و.
5: په ارامه یې وګوره والکه، لوښي مه ګډوډ کوه. کتاب خو څه مرغه نه دی چې وزرې کړې وي او الوتی وي.
6: پیدا مې کړ، له پلاره مې پټ د المارۍ په سر ایښی و.
5: ته صبر چې زه به درشم، درته روا به اخلم. ستا لاس د الماری سر ته نه رسیږي.
6: نه نه ته مه راځه، سی را اخلم.
5: پام کوه زویه، الماری ډېره جګه ده، هسې نه چې
6: وای الله، وای مورې، وای الله، وای په غمې،
5: وای زما لیونۍ یا زویه.
6: مورې په غمې،
5: ته زما په بړې ودرېږي.
6: الو په غمې، وای مرشم،
5: وای زما ناستانه زویه، له تا نه مې صدقه کې، زما دې نه منله نه ته ولوېدې.
6: وای وای په غمې الله.
5: ته صبر چې بخې دې وګورم.
6: نه نه درد کوي په غمې. وای
7: دا په کور کې څه ویر او شوا خوندې، دا څه پېښه شوې ده؟
5: دا ست پلاره، دا هر څه ستا د لاسه دي.
7: ما څه کړي دي؟ دا ته څه وایې وخت یې؟
5: اسه ستل لپاره کتاب پاس د المارۍ په سر ایښی و چې روا یې خیست.
7: اصله زویه څنګه یې، څه شوي دي والکه؟
6: وای وای پلار په غمې، وای وای پلار.
7: او پلار دې زهر شه. اصله زویه دا څه وینمه، دا څه خبره ده؟
5: وسړیا زر لاړ شه څوک پسې راوله، چې د پښې هډوکی کمات وي، چې زه یې ورته وتړي زر کوه.
1: ډرامه مو واورېده او همدې سره زموږ د دې اونۍ مطالب هم پای ته رسیږي. که غواړئ زموږ دا او نورې خپرونې بیا واورئ، نو د بی بی سي میډیا اکشن افغانستان پر فیسبوک پاڼه یې موندلی او اوریدلی سئ. زموږ پاڼه در سره خوښه کړئ او د درمان بیلابیلې خپرونې واورئ. او که غواړئ موږ سره خپل نظرونه او وړاندیزونه شریک کړئ او یا راته خپلې پوښتنې راولیږئ، نو د درمان د واټساپ پر دغې شمېرې رالیږلی سئ: 0404 شپېته شپېته شپېته. شمېره یو ځل بیا وایم: 0404 شپېته شپېته شپېته. او هغه اوریدونکي چې غواړي په افغانستان کې د بشري مرستو اړوند خپل نظرونه، وړاندیزونه او شکایتونه تر اړوند ادارو ورسوي، کولی سي چې د افغانستان آواز 410 وړیا شمېرې سره اړیکه ونیسي. د افغانستان آواز 410 وړیا شمېره د ملګرو ملتونو او مرستندوی بنسټونو د خدمتونو په اړه نظرونه او وړاندیزونه ثبتوي او له اړوند ادارو سره شریکوي. خو دا په یاد ولرئ چې د افغانستان آواز بی بی سي سره تړاو نه لري. تر بیا مو لوی لامل.
8: خبرهای نیمه روز از رادیوی بی بی سی، هر روز ساعت 1:02 بعد از ظهر با وقت کابل. آخرین اخبار افغانستان، منطقه و جهان را روی امواج FM، موج کوتاه و متوسط می توانید بشنوید. خبرهای نیمه روز را از کانال تلویزیونی بی بی سی نیوز افغانستان هم می توانید دریابید.

0: هر ځای هر غړی بي بي سي لتا سو سره او تاسو په شبا
1: زموږ خبرونه تاسو لژن د پیلېږي د خبر او نظر په خبرونه کې د ګډون للارې ورزنی خبرونه لژن سره نشته کړی
2: د افغانستان او نړۍ د ورستیو خبرونو او تیړنو لپاره بي بي سي واوري
3: ستړي مشه په دې دوه مسترګه خبرونه کې په افغانستان کې د انلاین سوداګرۍ واده د کار او سوداګرۍ نوي فرصتونه
4: زموږ ډېرې پلور په افغانستان کې د نن تر سره کېږي خو په ځینو مواردو کې موټو کې بهرنۍ هیوادونو ته هم استولې دي
3: په افغانستان کې د انټرنیټ سوداګرۍ په مخ کې پرتی ستونزې او حل لارې
5: د بانکونو مسله ده چې ګارانټي د پیسو یي ګرچې انټرنیټ په افغانستان کې شته تر یو اندازې اما شاید یو څه مشکلات ولري بل طرف ته ضرور ده چې د انلاین تجارت فرهنګ باید افغانانو سره آشنا شي
3: د ایران د پخوانی مذهبي مشر د جنازې د مراسمو بل پړاو
6: ایرانی چارواکی وایي تمل لري چې په ایران او عراق کې په دیش په ګورزنې او مراسمو کې لښلو ملیونو ډیر کسان ګډون وکړي
3: د نورو خبرونو ترڅنګ لکډوالو سره د خچلند پاړه د نړۍ د کاتولیک ایساویانو د مشر سپارښتنه ستړي مشي عبد الله الهام د خپل همکارانو په ملتیا درته د بي بي سي د دوه مسترګې د خبرونه ته خرغلاست و د دې خبرونه په سر کې په افغانستان کې د انټرنیټي خدماتو لپاره خدو سره د انلاین سوداګرۍ او کاروبار پر غوړېدو تمیګو او ستربل هر وخت په افغانستان کې انلاین کاروبار او سوداګري ډیره شوه او د یو شمیر خزو په ګډون لسکو نظر کسان ل د لارې نه یو نه یوازې په هواد کې دننه توکي پلوري بلکې له هواد بهر یې هم خپل مشتریانو ته استوي پر انلاین شته سوداګریزو فرصتونو ته پکتو زینو شرکتونو په دې برخه کې روزنیز پروګرامونه هم پیل کړي په دې اړه نور تفصيل شازیه سنگروال وړاندې کوي
7: په افغانستان کې یو شمېر خلکو آنلاین کاروبار ته د تی جمهوریت حکومت پر مهال مخه وکړه خو کله چې د کورونا وبا لامل په ګرځیدو محدودیتونه ولګیدل د نورې نړۍ په څیر په افغانستان کې هم پر آنلاین سوداګرۍ او کاروبار نوره وده وکړه اوس تربل هر وخت په افغانستان کې پر آنلاین کاروبار او سوداګرۍ ډیره شوې د موبایل کریډیټ او پیسو واستول له رستورانتونو د ډوډۍ غوښتل د غږیزو کتابونو پیرل د جامو او د سنگار توکو لاسي صنایعو وچو میوو او ګڼو نورو شیانو پیر او پلور پر آنلاین باندې هم ترسره کیږي کابل کې د حساب پی په نامه اپ چې تر ډیره په کور دننه پر آنلاین کاروباریانو ته بانکي خدمات وړاندې کوي مشر احمد خالد ودان په دې اړه وایي
8: زمونږ ډیټا ښیي چې په افغانستان کې د انټرنیټ لاره کاروبار کوونکي خلک ورستر بل زیات دي په ځانګړي ډول فریلانسران آنلاین سوداګر او د نورو ګڼو خدماتو وړاندې کوونکو څخه خدمات کولای شو حساب پی د مهال سلګونه زره فعال

0: کارکونکو ته ډیجیټلی بانکي خدمات وړاندې کوي او رانه کمرغه دا شمیر په دوامدار ډول د زیاتېدو په حال کې ده.
1: په افغانستان کې د طالبانو په حکومت کې د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې پر آنلاین کاروبار کوونکو ته د فعالیت جواز ورکول کیږي، خو دا چې تر اوسه څومره خلکو ته ورکړل شوی په دې اړه یې د بی بی سی پوښتنه ځواب نه کړه. ورته مهال کې د طالبانو حکومت کې د مالیه وزارت وایي د آنلاین په ګډون ټول عاید لرونکي کاروبارونه باید مالیه پرې کړي. د دې وزارت ویاند عبدالقیوم ناصر بی بی سی ته ویل چې انټرنیټي اقتصادي فعالیتونه به په تدریجي ډول تر قانون لاندې راوستل شي.
2: اساسا تمامي فعالین اقتصادي کې دارا یوید
3: په بنسټیز ډول ټول هغو اقتصادي فعالانو نه چې عاید لرونکي وي د هغوی فعالیت ته په کتو ترې مالیه اخیستل کیږي، خو د آنلاین لارې د اقتصادي فعالیتونو مالیه د نورې نړۍ په څیر زموږ په هیواد کې په ټیټه کچه ورکول کیږي، خو د پراختیايي او ستراتیژیک پلان لمخې به دغه ډول فعالیتونه په دوامدار او تدریجي ډول تر قانون لاندې راوستل شي.
1: دا په داسې حال کې ده چې دمګړۍ پر آنلاین کاروبار د مخ په ډیریدونکو افغانانو په ځانګړي ډول د ځوانانو او میرمنو لپاره د عاید یو مهمه سرچینه ګرځېدلې ده. د کابل اوسیدونکو زحال عزیزي پر آنلاین د جامو پلورلو کاروبار لري.
4: د ټولنیزو شبکو لکه فیسبوک، واتس اپ لارې د پیرودونکو سره اړیکه نیسو، فرمایشونه ثبتو او وروسته توکي ورته لیږو. زموږ ډیری پلور په افغانستان کې د نن نه تر سره کیږي، خو په ځینو مواردو کې مو توکي بهرنیو هیوادونو ته هم استول دي.
1: پر آنلاین د خزینه کاروباریانو ډله کې ځینې هغه انجونې هم شامل دي چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د انجونو پر ثانوي او لوړو زده کړو له بندیز وروسته یې پر آنلاین کاروبار ته مخه کړې ده. دیانا هاشمی هم په دغه جنونو کې راځي چې بی بی سی ته ویل پر آنلاین له کاروبار سره یې نه یوازې ځانته بلکې څو نورو کسانو ته هم د عاید زمينه برابره کړې ده.
4: باید بسشتن در پانتون ها مجبور شوم چې مسیر ما تغییر بده.
5: په هانتونو له تړل کې دوه ورسته زړه شوم چې خپل لار بدله کړم او آنلاین کاروبار ته مخه وکړم. څلور کاله کېږي چې پر آنلاین کاروبار کوم. له دوبه چین، ایران، جرمنی او ایتالیا نه بیلابل توکي پر آنلاین اخلم او به هواد کې پر خپل مشتریانو پلورم. ما سره لاس کسان د بستبندۍ او نورو برخو کې په کور کې کار کوي.
1: د یادونه ده چې وسمهال یو خصوصي شرکت پر آنلاین د لوی نړیوال مارکیټ امازون نه هم اخیستل شوی توکي په افغانستان کې تر مشتریانو رسوي. کابل کې د دې شرکت مشر محمد نبی افغان بی بی سی ته وویل
6: په منطقه کې او سیمه کې امازون یا علی بابا په اکثره هیوادونو کې نسته، په افغانستان کې خو بالکل نسته. نو په دې خاطر مګه غوښتل چې مګه آنلاین خریداري خلکو ته، یعنی دغه بخش ته لاسرسي ورته ومومو. په افغانستان کې هغه توکي چې د دې ضرورت دي او د آشنایي وسر لري په اسانه او په مستقیمه توګه د امازون دغه سلو نورو ویب سایټونو نه خریداري کو او د یو ای یا دوبۍ له طریقې افغانستان ته وارد.
1: په افغانستان کې پر آنلاین کاروبار ته مارکیټینګ یا بازار موندنه تر ډیره د ټولنیزو شبکو لکه فیسبوک، انستګرام، واتس اپ، شخصي ویب پاڼو او یا هم د نورو ویب پاڼو لارې کیږي. پر آنلاین د سوداګرۍ او کاروبار فرصتونه خورا ډیر ګڼل کیږي او همدا لامل دی چې اوس په افغانستان کې یو شمېر شرکتونو پر آنلاین د کاروبار کولو د روزنې ګام په ګام پروګرامونه پیل کړي چې هم پر آنلاین او هم په حضوري بڼه د فیس په بدل کې خلک روزي.
7: په افغانستان کې د آنلاین کاروباریان وایي که د انټرنیټ کیفیت لوړ او بای ټیټی شي، ښایي نور خلک هم پر آنلاین د کاروبار شته فرصتونه وکاروي. که څه هم په تېره لسیزه کې په افغانستان کې پر انټرنیټ کاروبار وده کړې، خو ستونزې هم پکې شته چې په اړه یې جزئیات له ظریفې امیر اورو.
8: په داسې حال کې چې په افغانستان کې پر آنلاین کاروبار د خلکو او په ځانګړې توګه ځوانانو او ښځو لپاره یو لوی فرصت ګڼل کیږي، دا سکتور له یو لړ ننګونو سره هم مخ دی. د لیک لوست ټیټه کچه او په انټرنیټي سوداګرۍ پوهېدنه، تخنیکي ستونزې، د انټرنیټ لوړه بیه، ټیټ کیفیت او د برېښنا نشتوالی یا لګوالی پر آنلاین د کاروبار لپاره لویې ستونزې بلل کیږي. کابل کې پر آنلاین د جامو یوې پلورونکې زحل عزیزي په دې تړاو بی بی سی ته وویل
4: انټرنیټ تر یو هده پورې د کار وړ دی، خو ستونزې لري لکه ټیټ سرعت دی، پر لپسې پرې کېدل او لوړ لګښت چې د آنلاین کاروبار پر مخ وړل ستونزمن کوي. له چارواکو مو غوښتنه دا ده چې د انټرنیټ کیفیت ښه کړي، د آنلاین پیسو ورکړي سیستمونه فعال کړي او د آنلاین سوداګرو په ځانګړي ډول د ښځو د کاروبارونو ملاتړ وکړي.
8: پر آنلاین کاروبار سره تړلې یو بل ستونزه د درغلۍ او غلا مخنیوی دی. په هیواد کې دننه د حساب پی او ځینو نورو اپونو او د انټرنیټ پرمټ د توکو په بدل کې د پیسو ورکولو اسانتیا برابر شوه. خو ګڼ شمیر خلک له هم اندېښنه لري چې پر آنلاین اخیستل شوي توکي ښایي هغه سې نه وي چې دوی ته خول شوي وي، ځکه نو د تادیې نغدي بڼه غوره ګڼي، یعنې د توکو له ترلاسه کولو وروسته نغدې پیسې ورکوي. ورته مهال کې د طالبانو په حکومت کې د افغانستان بانک چارواکي وایي د دې لپاره چې نغدي راکړه ورکړه کمه کړای شي د برېښنایي بانکوالۍ طرحه تصویب شوې ده. د دې بانک ویان حسیب الله نوري په دې اړه بي بي سي ته وویل
9: د برېښنایي بانکوالۍ د پراختیا عمومي لارښود یا تګلار او یا هم ستراتیژي چې د افغانستان بانک له لوري ترتیب شوې و د ریاست الوزرا د قدر وړ مقام له لوري منظور شوې ده چې په تطبیق سره به د هیواد ټولو برخو ته برېښنایي بانکوالۍ خدمتونه پراخ شي، ترڅو په دې وسیله وکولای شو چې اکثریت مالي معاملات مو له نغده معاملاتو څخه برېښنایي معاملاتو ته انتقال شي او د هیواد ټولو برخو ته مالي شمولیت ورسي.
8: پر آنلاین کاروباریان پر افغانستان د نړیوالو لخوا بانکي محدودیتونو ته هم ګوته نیسي او وایي چې له امله یې دوی نشي کولای هغه څه چې ښایي له افغانستانه بهر پر آنلاین د سوداګریزي راکړې ورکړې پیسې پرې کړي. افغانستان کې د حساب پی اپ مسول احمد خالد ودان وایي هڅه کوي چې نړیوال ډیجیټلي مارکیټ ته لار ومومي.
0: سره له ننګونو د افغانستان د آنلاین کاروبار راتلونکی هیله بښونکی بلل کیږي. د ځوان نسل زیاتوالی، د انټرنیټ کارونکو شمیر او د ډیجیټلي مهارتونو پراخیدل ښیي چې دا سکتور به په راتلونکو کلونو کې لا پراخ شي او افغانستان به ورو ورو د نړیوال ډیجیټل بازار برخه شي انشاءالله.
8: افغانستان کې د انټرنیټ له پراخیدا او دودیدو سره تمه کیږي چې پر آنلاین کاروبار نور هم وده وکړي، خو په دې لړ کې د داسې میکانیزمونو جوړول نور هم مهم کیږي چې د مشتریانو حقوق واضح شي او د مالی درغلیو مخنیوي وشي.
7: اقتصاد پوهان او سوداګر هم وایي پر افغانستان له بانکي محدودیتونو لري کېدو او له نړۍ سره د حکومت د اړیکو له کېدو سره انټرنیټي سوداګري لا ډیره پراخېدای شي. د افغانستان د سوداګرۍ د خونې مرستیال خانجان الکوزي راته د یوې مرکې په سر کې په دې اړه وغږېده چې افغانستان ته د انټرنیټي سوداګرۍ له لارې له نړیوالې سوداګرۍ سره د یوځای کېدو څومره فرصتونه شته.
10: آنلاین تجارت خو په دنیا کې یو لوی تجربه ده او غنی کار ده. په دې خاطر باندې داغه د پاره باید شرایط مساعد شي. اوس په داخل کې په مجموع ډول باندې لوی خارونه کې آنلاین تجارت شته دی او د آنلاین تجارت خصوصا د خزو په برخه کې چې هغه وسایل چې دوی تولیدي خصوصا د اشپزۍ په ارتباط باندې بعضې خوراکي مواد کورونو ته سول کېږي، همدارنګه بعضې اموال چې خزې تولیدي هغه فرمایش ورکول کېږي، د جامو او د شیانو هغه لیږل کېږي. د دې زمینه مساعده ده او د پخوا په نسبت باندې ښه ده، اوس یې یو څه ترقیم کړې ده او د دنیا سره هم د آنلاین تجارت په ارتباط باندې لوی کمپنۍ سره په آنلاین شکل باندې تماس نیول کیږي او په آنلاین شکل باندې مال اخیستل کیږي او راوړل کیږي. کوم ستونزې چې لږ لږ به بیا هم په انټرنیټي لحاظ باندې یا د برق په لحاظ باندې یا د بانکونو د پیسو د انتقال په ارتباط باندې
7: همدغه ستونزې مې وختل پوښتنه وکړم چې ځکه چې آنلاین کې خو ډیرای راکړه ورکړه د پیسو هم د بانکونو له لارې ده یا هم د انټرنیټ له لارې ده، غټې ستونزې څه دي چې په هغه ډول چې تمه ده دغه سوداګري واده نشي کولای افغانستان کې؟
10: ډېر لوی ستونزې خو دا دي چې د بانکونو مسله ده چې د آنلاین پیسې یو هر څوک باید د بانک حساب ولري او د بانکونو د لارې نه ډیپازټ ورکړ شي یا په سترته شي انتقالات ګارانټي د پیسو وي. الکترونیکی مسایل هم دغه دیگر چې انټرنیټ په افغانستان کې شته تر یو اندازې، اما په هغه اندازې باندې شاید یو څه مشکلات ولري. بل طرف ته یو فرهنګ هم ضرور دی چې د آنلاین تجارت فرهنګ باید افغانانو سره آشنا شي. په نورو د نړۍ کې دا فرهنګ شته دی، عام دار چا حسابونه دي، د حسابونو نه پیسې مال ورته راځي او بانکونه دغه ګارانټي او تضمین هم ورکوي. دا به په هغه اندازه چې د خارج په سطح ده په افغانستان کې باندې خو په قرار باندې به کیږي. اوس خو زه چې په فکر کوم زموږ لوی تجاران او څوک چې دي هغه هم په د آنلاین تجارت د لارې نه خپل مالونه خریداري کوي راوړي او په داخل د افغانستان کې په آنلاین شکل باندې بعضي مراودات کیږي، اما د خارج په سطح ده دي شاید زموږ د بعضي همسایګانو په سطح باندې نه وي. د ټولو نه مهمه خبره دا ده چې ما په نظر باندې چې موږ باید د دنیا سره مناسبات ولرو، د دنیا لاسه باید راکړه ورکړه ولرو سیاسي راکړه ورکړه می مقصد ده نو کچرته دغه مشکلات هم د دنیا سره حل شي او دواړه طرف دنیا او امارت اسلامي په تفاهم د لارې نه دا مسائل حل کی دا تجارت و نور مرشتو
7: یو یادونه تاسو د ګاونډي

0: دونو هم وکړه. ایران هم لو بندیزونو سره مخ دی په تیره هم په مالی برخه کې، خو اغل ته آنلاین کاربار ډیره وده کړې ده. کومې غټې تجربې دي چې فکر کوي افغانستان کې له ګاونډیو هیوادونو او له نورې نړۍ زده کړه کولی شي او هغه دغه سوداګري وړولی شي؟
1: بلې، ایران او پاکستان کې هم حتی په اسیا میانه په هیوادونو کې په دا آنلاین تجارت مروج دی. خو د ایران لوی لاسته راوړنه دا ده چې اکثره تولیدات د ایران خپل دي. ایران لوی او تولیدی ملک دی. دغه تولیدی ملک دغه کې هغه مملکتونه چې د دوی سره ښه مناسبات لري لکه دغه همسایه ملکونه بالخصوص افغانستان، نو دا اکثره د ایران تجربه هم ښه تجربه ده او پاکستان هم په داخل کې دغه آنلاین تجارت ته ډیر زیات رشد ورکړی دی، ډیر په مخ باندې تللی دی. نو د ایران دغه ټولو مشکلاتو سره سره د تجارت ته خاصه توجه کړې ده او زیات صادرات لري د اکثر ملکونو سره. ګر چې زمونږ سره د ایران آنلاین تجارت په ارتباط باندې یو څه کمزورې کم به وي، خو ځکه مونږ د حوالې په شکل باندې هلته جلسه اخلو راوړو او زمونږ مالونه هم کوم صادرات چې کېږي کمپنۍ ورسره خبرې کوو ورزي ورسره او بیا مال پرې خرڅوو، پیسې په بانکونو کې رالیږي. خو د ایران او د پاکستان د تجربو نه چې دلته دي نه باید استفاده وشي، اما د نړۍ د تجربو نه هم. خو لوی مسله زمونږ دا چې مونږ باید په بانکي سیستم د دنیا په سطح باندې باید الکترونیکی شي او ټول خلک باید بانکونو کې اکاونټونه ولري او د بانکونو د لارې نه باید خریداري صورت ونیسي.
0: د افغانستان د سوداګرۍ د خونې مرستیال خانجان الکوزای و. تاسو د بی بی سی د دویم سترګې خبرونه اوري. د روسیې د بهرنی چارو وزارت یوه ډله ډیپلوماټان چې مشري د هغه هیواد د آسیا څنګ مشر کوي کابل ته تللي او د طالبانو حکومت د بهرنی چارو وزارت له استازو سره یې کتلي چې ورته د سلام مشورو د دویمې ناستې نوم ورکړل شوی. دا چې دغه ناسته کې څه ویل شوي کابل کې زموږ همکار سید عبدالله نظامی پرې نور حال راکوي.
2: د بهرنۍ اوچارو وزارت یو وینا پانه کې ویلي د روسي فدراسیون د بهرنۍ اوچارو وزارت سره د رئیسانو په کچا د سیاسي مشاورت دویمه دوره په کابل کې تر سره شوه چې پکې د افغانستان او روسي د دوه اړخیزو اړیکو د لا پراختیا پر لارو چارو د سیمې او نړۍ پر وروستیو سیاسي بدلونونو د سیمه ایز ثبات او امنیت او نورو ګډو ګټو پورې اړوند موضوعات تبادله شول. کابل ته د راغلي روسي پلاوی مشري د روسي د بهرنۍ چارو وزارت کې د آسیا د دویم ادارې مشر الکسی پاولفسکی کوله. د طالبانو حکومت وایي له روسي پلاوی سره د اقتصادي همکارۍ او د پراختیا د سوداګرۍ د کچې د لوړولو د پانګونې د فرصتونو د رامنځته کولو او د ترانسپورتي او ترانزیټي د هلیزونو د فعالولو په برخه کې د عملی همکارۍ پر پراخولو ټینګار شوی. د ناستا کې سملاسي د کومې هوکړې خبره مخې ته نه دراغلي او تر ډیره پر همکارۍ او د ټینګار ژمنې پکې اوریدل شوې، خو په خپل ډول کې د طالبانو حکومت د ډیپلوماټیک ماموریت لپاره چې په نړیواله کچه انزوا کې دی یو پرمختګ بللی شي. روسیا یوازنی هیواد دی چې افغانستان کې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژني. خو د بشري حقونو په ځانګړي ډول د میرمنو د کار او زده کړو په برخه کې محدودیتونو د طالبانو حکومت او نړیوال ټولنې ترمنځ واټن زیات کړی دی. روسیا بیا له کابل سره اوسمهالي اړیکې د خپلو ملي ګټو پر بنسټ تعریفوي چې د نشه یي توکو مخنیوي او اسلامي دولت نومې ډلې ځپلو کې د طالبانو حکومت ګامونه د پام وړ بولي. سید عبدالله نظامی، بی بی سی، کابل.
0: همدلته کابل کې تمیګو په کابل کې سرچینو بي بي سي ته تایید کړي چې د جمعې په ماخستن له ماخام لمانځه وروسته د کابل پانتون په لیلیه کې وی چاودنې څو محصلان ټپیان کړي دي. د دغو سرچینو په وینا لاسي بام د کابل پانتون ترڅنګ ورزول شوی او درې تنه یې سرسري ټپیان کړي. خو یو بل عیني شاهد بي بي سي ته ویلي 12 محصلان علي آباد روغتون ته وړل شوي او د ټولو وضعیت د ډاډ وړ بلل شوی. دا سرچینه چې نه غواړي نومې واخیستل شي وایي لاسي بام د کابل پهنتون لیلیه ودانه ته ورزول شوی و. امنیتی سرچینې وایي چې د پیکې پاړه پلټنې روانې دي خو لا یې په تور څوک نه دي نیول شوي. د پاکستان د بلوچستان په ساحلي ښار ګوادر کې چارواکي وایي د امنیتی ځواکونو پر یوه کمپ ځانمرګي برید کې

0: ماخام د جیوانی په پانوان سیمه کې شوی بلوچ بیلتون پاڼه دلې بلوچ لیبریشن آرمی یا بی ال ای وسلوال ډلې ویلي دا برید دوی کړی په دې سیمه کې تر دې وړاندې هم پر امنیتي ځواکونو بریدونه شوي. د ایران په پلازمینه تهران کې ګڼ خلک د دغه هیواد د پخوانی مذهبي مشر علي خامنهای جنازې ته د درناوي په دود د دغه ښار مصلا یا ستر جومات ته ورټول شوي. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان د تابوت تر ایښودل کېدو وروسته لومړی د درناوي مراسم پر ځای کړل. په دې اړه نور جزئیات د ابراهیم امیری په رپورټ کې.
1: د تهران د ستر جمعه دروازې د شنبه په سهار او د آیت الله علي خامنهای له وجل کېدو څلور میاشتې وروسته د خلکو لپاره پرانستل شوې. د ایران د پخوانی مذهبي مشر علي خامنهای تابوت هلته د خلکو د لیدلو لپاره ایښودل شوی او خلک یې له څنګه تیریږي. ایرانی چارواکی وایي تمه لري چې په ایران او عراق کې په دې شپږ ورځنیو مراسمو کې له شلو میلیونو ډیر کسان ګډون وکړي. د فرانسې خبری اژانس وایي په تهران کې پراخ امنیتي تدابیر نیول شوي، لارې تړل شوي او ښایي کورنۍ او بهرنۍ الوتنې هم د دغه مراسمو له امله اغېزمنې شي. په عراق کې خبری سرچینې وایي بغداد به د چهارشنبه په ورځ د علي خامنهای د جنازې مراسمو لپاره رخصت وي. په کربلا کې د هغه د جنازې لپاره امنیتي او خدماتي چمتووالی نیول شوی دی او د جوړ شوي پلان له مخې ټاکل شوی چې د سرطان په ولسمه په نجف او کربلا ښارونو کې د جنازې مراسم ترسره شي. د اعلان شوي پروګرام له مخې مراسم به د پنجشنبه په ورځ د علي خامنهای په پلارني ښار مشهد کې د هغه په خاورو سپارلو سره پای ته ورسیږي.
2: ضمن ارج نهادن به این همراهی صمیمانه از خداوند متعال برای همه ملت‌ها دولت‌ها و رهبران حاضر در این مراسم.
1: د جمعه پر از د آیت الله علی خامنهای د درناوی مراسمو کې یوازې چارواکو او بهرنیو میلمنو ګډون کړی و. د نورو هیوادونو د استازو ترڅنګ له افغانستانه د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مرستیال عبدالغنی برادر او د بهرنیو چارو وزیر امیرخان متقی هم بلل شوی و. د طالبانو د حکومت له مخالف جبهې هم محمد محقق او احمد مسعود په دې مراسمو کې د یو بل ترڅنګ حاضر وو. د طالبانو د حکومت او د هغوی د مخالفینو د پلاو یو ځای بلنې په ټولنیزو شبکو کې پراخ غبرګونونه پارولي او په ځینو مواردو کې د طالبانو پلویانو توندې نیوکې هم کړې دي.
0: ابراهیم امیری و په یمن کې حوثی ډلې ویلي له هغو سعودي جنګي الوتکو سره یې مقابله کړې چې د دوی په وینا غوښتل یې د ایران یوه ملکي الوتکه پر صنعا هوایي ډګر له کېناستو منع کړي. د حوثیانو پوځي ویاند یحیی سری خبرداری ورکړی چې که سعودي د هغه په وینا د یمن د هوایي حریم سرغړونو ته دوام ورکړي نو د سعودي هوایي ډګرونه او په وچ او سمندر کې به د سعودي مهم اهداف په نښه کړي. هغه زیاته کړې چې د صنعا او تهران ترمنځ الوتنې به دوام کوي. نور جزئیات د ملایکه احمد زئی په رپورټ کې.
3: د حوثیانو اړوند المسیره تلویزیون راپور ورکړی چې یوې ایرانۍ الوتکې د جمعې په ورځ صنعا ته الوتنه وکړه او د دې ډلې رسمي پلاوی د ایران د پخواني مشر علي خامنهای د جنازې په مراسمو کې د ګډون لپاره تهران ته ولېږداوه. د راپور له مخې په دغه الوتکه کې تر 200 ډیر ناروغان هم وو. په ورته مهال د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف د حوثیانو د څرګندونو په غبرګون کې ویلي چې دا خبرې د یمن د خلکو پر وړاندې د دغه ډلې له کړنو د پام اړولو هڅه ده. ائتلاف خبرداری ورکړی چې د سعودي په نښه کولو یا د یمن د ملي حاکمیت د نقص هر ډول هڅې ته به په غوڅ او بې ساري ځواک ځواب ورکړي. سعودي عربستان له 2015 کال راهیسې وروسته له هغه چې د ایران ملاتړو حوثیانو د یمن پلازمینه صنعا ونیوله د یمن په جګړه کې د پوځي ائتلاف مشري کوي، خو د کلونو هوایي بریدونو او ځمکنیو جګړو حوثیان له هغو سیمو نه دي شړلي چې نیولې دي.
0: دا رپورت ملایکه احمد زهیرا واوره. و ولسمشر ترامپ د امریکا د خپلواکۍ د 250 کلیزه په ویاړ په یو وینا کې ادعا کړې چې د امریکا ملي هویت د کورنیو افراطي ډلو او سخت دریځو له ګواښ سره مخ دی. ولسمشر ترامپ د سویلي ډاکوټا ایالت د مانټ رشمور په ملي یادګار کې خبرداری ورکړی چې ځینې نوي راغلي کسان داسې نظریې خپروي چې د امریکایي ژوند له دود او ارزښتونو

0: پټه کړې دي. په دې اړه نور جزئیات د یوسف خان زادران په ریپورت کې.
1: د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د امریکا د 250 کلیزې په مناسبت وینا کې دا وکړه چې د امریکایانو هویت د کورنیو سختدریزو له ګواښ سره مخامخ دی. هغه زیاته کړه چې امریکا ته نوي راغلي کسان داسې نظریات خپلوي چې د امریکایي ژوندانه له اصولو سره په ټکر کې وي.
2: موږ خپل امریکایي هویت د یو نوي برید ګواښ لاندې وینو. تر هغه وروسته چې موږ د سړې جګړې پر مهال له کمونیزم سره مبارزه وکړه و مو ګټله، اوس زموږ هیواد ته نوي راتلونکي کسان د کمونیزم له نظریې سره راځي. د دوی دا نظریات په بشپړه توګه زموږ له ژوند او بریالیتوب سره په ټکر کې دي. دا د نظر اختلافات د مالیه یا قوانینو په اړه نه دي، بلکې د کمونیزم نظریه د امریکا د ازادۍ لپاره یو ګواښ دی.
1: د کمونیزم په اړه د ولسمشر ترامپ د څرګندونو ته په نومبر میاشت کې لمنځمهالو ټاکنو د مخه پر جمهوریت غوښتونکو د لفظي برید په سترګه کتل کیږي، ځکه جمهوریت غوښتونکي غواړي دیموکراتان د کمونیستانو په توګه وپیژني. د امریکا ولسمشر چې د راشمور په نامه ملي یادګار سره ټولو شویو خلکو ته یو وینا کوله، دغه راز زیاته کړه چې امریکا له 250 کال خپلواکۍ لرلو سره د نړۍ پر مخ تر ټولو زړو جمهوریت، تر ټولو ډیر ازادي لرونکي، تر ټولو ښه اساسي قانون لرونکی، او تر ټولو پیاوړی هیواد دی. هغه د بشریت په تاریخ کې امریکا تر ټولو بریالی او ځانګړی وبلله، او په وینا یې دای نیکمرغي ده چې د امریکا ولسمشری کوي. د یادولو ده امریکا له برتانیا نه خپلواکي د یوې اوږدې سیاسي او نظامی مبارزې په پایله کې د 1948 میلادي کال د جولای په 4مه واخیسته. د امریکا د سیاسي او نظامی مبارزه د امریکا انقلاب یا خپلواکۍ د جګړې په نامه هم یادېږي.
0: دا رپورت یوسف خان زادران وړاندې کړ. د نړۍ د کاتولیک عیسویانو مشر پاپلیو د اروپا له مشرانو غوښتي چې د کډوالو د ساتنې او په ټولنه کې د هغوی د ادغام لپاره لا ډېر ګامونه پورته کړي. هغه دا څرګندونې د ایټالیا په لامپیدوسا ایالت کې د ټاپو ته د سفر پر مهال یوه مذهبي غونډه کې کړې. لامپیدوسا د هغو کډوالو مهم تمځای ګڼل کیږي چې اروپا ته د رسیدو لپاره له خطرناکې سمندري لارې تیریږي. پاپ هلته د هغو کسانو هدیرې ته هم ورغی چې د کښتۍ د ډوبېدو په پیښو کې مړه شوي وو. وروسته هغه له یو شمېر کډوالو سره ولیدل او روغبړ یې ورسره وکړ. تر دې مخکې پاپ لیو خپل پلرني هیواد امریکا ته د خپلواکۍ د 250 کلیزې په مناسبت په یوه لیک کې لیکلي وو چې او له امریکایو او نیکانو یې غوښتي وو چې کډوالو ته ښه راغلاست ووایي او د هغوی ساتنه وکړي. تاسو له بی بی سی د دویم سترګې خبری تحلیلی خبرونه اورئ. او اوس هم یو کلتوري خبر. د لاهور تاریخي کلا چې له پیړیو راهیسې ودانه ده او د ملګرو ملتونو د کلتوري میراثونو په نوم لړ کې هم ده، تازه یې د یوه لوی دیوال د بیا رغونې چارې بشپړې شوې دي. دې دیوال ته د انځور دیوال وایي او بیا رغونې یې 10 کاله وخت ونیوه. دا چې والي په دې ریپورت کې اورو چې صابر عزیز یې راوړوي.
3: په پاکستان کې د لاهور کلا د بیا رغونې یا لختر لګه د ساتنې هڅو یې یو لسیزه وخت ونیو چې د آغا خان بنسټ له خوا تر سره شوی، چې د انزور دیوال یې شاوخوا 415 متره اوږدوالی او 10 متره لوړوالی لري.
4: د دې اصلي لامل چې ولې د لاهور کلا د یونسکو نړیوال میراث د ځای په توګه په لیست کې اضافه شوه، دا دی چې د انزور دیوال خورا غیر معمولی یادګار دی. دا په نړۍ کې پر دیوال تر ټولو لوی انزور دی او دا د هرې مغولي معمارۍ او سنگار بشپړه بڼه لري چې د مغول امپراتورۍ لخوا کارول کېدله.
3: په پاکستان کې د آغا خان کلتوري خدماتو اجرایوي مشر د تیرو دورو د هنر ژوندۍ ساتل ډېر مهم بولي.
5: د انزور دیوال د امپراتورانو د کیسو او د دوی د ژوند او د نباتاتو، حیواناتو او هندسه د نمونو ټولګه ده، او دا دغه وخت د نور هنري حرکتونو د 10مه پیړۍ او لاغه وروسته اغیزې له ځانه سره لري. دا پروژه واقعیا ننګونکې وه، ځکه چې د سطحي سینګار یا بیا رغونې پروژه مخکې په پاکستان کې په دې کچه نه وه ترسره شوې.
3: د انزور دیوال د مغولي دورې هنري کارونه لري چې په کې د ښکار صحنې، جګړې، فرښتې او شیطانان، څاروي او مرغۍ او د ګلونو نقشونه

0: استل شي بي دي
1: صابر عزيز و او اسهم كريكت د افغانستان شپاگیزه کرکټ لیگ کې د شنبه په ورځ دوه لوبې وشوې چې په کې امونه هنګانو مس اینا کاتالانو ته او سپینغر پلانګانو د بوست ساتونکو ته ماته ورکړه. په لومړۍ لوبه کې سپینغر پلانګانو لومړۍ لوبه وکړه او په شپږو وکټو یې 219 منډې کړې وې چې اعجاز احمدزی 48 او محمد اکرم 53 او عصمت علم 240 ډېرې منډې پکې جوړې کړې. سپینغر لوبډلې د راشد خان او عصمت علم د غوره توپ اچونې په برکت له خپل 200 منډو هدف په بریالیتوب دفاع وکړه او خپله پرلپسې دویمه بریا یې خپله کړه. بوس ساتونکو په اتو وکټو ایله 160 منډې جوړې کړې. په دویمه لوبه کې بیا د لوبې په چمیس اینا کتلان وګټل او د 15 لوبغاړو په سوځېدو یې 190 منډې جوړې کړې چې امو نهنګانو د هدف په وروستیو ور کې په شپږو وکټو پوره کړ او په لیګ کې پرلپسې دویمه بریا خپله کړه. د مس ایناک لوبغاړو کې افسر زادی 44، امال شاهین 42 او خالد ترنیوال 16 ولی الله ترخیل 21 منډې جوړې کړې. خو د امونه هنګانو لپاره فیصل شینوزاده 1 او شاهد الله 45 او ګلبدین نایب 22 منډې وکړې. له دې سره مو د بی بی سي د دویم سترګې دا خپرونه هم همدلته پای ته رسیږي. دا خپرونه ابراهیم امیری او عبیدالله حسام د داود اعظمي په مدیریت چمتو کړې وه او ما عبدالله الهام درته وړاندې کړم.